Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava silluti selle kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene las. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: vaata, Pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei pese, siis see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga see võiks auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See peab roostet
0: peab. Aga ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
1: Ja.
0: Paneme selle autoga sõidab Pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin ka ja mulle ei, no, väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi sugest.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

0: vaata, pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei pese, see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga see võiks auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See ei pea roostet
0: peale. Värvime ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
1: Ja.
0: Paneme selle auto, kui sõidab pille mine.
1: Kilet ära oma auto.
2: Hästi rõõmus oleksin ka ja mulle ei, no, väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi sugeks.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

0: vaata, pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei pese, see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga see võiks auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See peab roostet
0: pese. Aga ärme ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kultseks.
1: Jah.
0: Paneme selle autoga sõidab pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin kohe ja mulle ei, no, väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi suge.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

0: Linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Tähelepanu, Šefi Õnden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi showkonkurssi. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues. 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16.

0: ei tea , kuidas sinule tunduks , ühel hetkel Pille saab siin vallavanemaks , abivallavanemaks .
1: huvitav , millise valla ?
0: No,
2: ei no aga tõesti , fantaseerime okay. kaasa , ma mõtlesin selle
0: no ütleme siis Haapsalu abilinnapeaks ,
1: selge , nii .
0: ja teisel hetkel Pille armas abikaasa on ka kohe Haapsalu linnavalitsuses tööl , saab sinna tööd , aga kõik on nagu jokk , läbinud konkurssi kenasti , eelmine töökoht
1: koondati
0: või siis pakuti mingi 0,3%-ga tööd , aga samas pead tegema ikkagi palju tööd .
2: ehk siis see inimene , kes varem
0: mingi päris kolm korda või neli korda vähemalt .
2: loo mõte , mis sa tahad praegu öelda , on see , et töötas selle koha peal inimene , kellele öeldi , et kuule nüüd , kas võtad pisikese palga vastu ja pisikese töömahu ja inimene ei olnud nõus , et mis asja , miks niisugune muutus , siis ta koondati ja tõesti , nüüd ma saan aru , Raave kaasa , abikaasa just kui käis selle konkursi läbi ja võitis selle .
0: minu jutu point on see , et kui ilusa pildi sa jätaks , kui sina oleksid seal abi linna peal ja su abikaasa on kohe ka sinna
2: tulnud .
0: Sorry , isegi kui kõik on jokk ja kõik on tehtud täpselt nii nagu peab , siis see ikkagi juba kuidagi nagu noh , eetika vastu on see kuidagi . noh , selles vallas oli hea ju on ja kuule , lähme hommikul koos tööle , meil üks sõit ju ja tagasi ka tulla tore ja nii edasi , nii edasi .
2: sa tahad , et su abikaasal ka tööd on ja .
0: noh , jah , vaata minu abikaasa töötas ka siin majas , eks ole . praegune abikaasa . ja siis ma mõtlen , et noh , kuidas me siis , vaata , mina ei võtnud teda tööle , ma ei olnud juhtival positsioonil , see käis hoopis teistmoodi ja me tegelikult tutvusime tööl , vaata , siin ei saa nagu tõmmata sellist paralleeli . aga kui sa saad ennem abivallavanemaks ja siis tuleb su naine sinna tööle , siis see tekitab ausalt öeldes küsimusi küll .
2: no on , mekk ei ole hea lihtsalt ka seetõttu , tõesti see eelmine inimene nüüd nagu koondati ära , on ju , et seal oli inimene olemas , mitte et oleks otsitud .
1: ma saan aru , et talle pakuti ka seda uut ametikohta või noh , kuna seal oli konkurss on ju , tegelikult see Raave naine siis ei ole samal nii-öelda nagu ametipositsioonil , et seal muudeti nagu mingisugune nimi ära sellel ametipositsioonil .
2: muidu ei oleks saanud koondada .
1: jah , et siis pakuti ka seda talle , aga vist siis ei läinud konkursiga .
0: teistpidi , ma ütlen sulle ausalt , kui mina olen kuskil juhtival positsioonil , siis ma ei ole ka lõpuni kindel , et ma ei üritaks oma abikaasat siia tööle võtta . võib-olla nagu seal poliitiliselt maailmas ja kuskil vallavanema suhtes ei , sest see tekitab kohe nii palju küsimusi .
1: see on igal juhul halb .
0: aga erasektoris , noh , mind ei huvita , mida sa arvad . see on minu ettevõte ja ma võtan oma naise sinna tööle ja siis ma täiesti suva , mida sa arvad . aga selline avalik töökoht , noh , see on natukene tõesti , et see on
1: kuna sinu enda ettevõttes tõenäoliselt ei pea ka sa mingit konkurssi tegema , siis on vahet nagu , siis sa võid võtta sinna tööle , keda sa tahad .
0: just nimelt , jah .
1: nii et see on natukene teine lugu .
0: on kindlasti täitsa teine lugu ,
2: jah . siin on veel ka see nüanss , mis selles loos on öeldud , et opositsioonini jõudsid signaalid ametikoha tekitamise kohta . et selle ametikoht tekitati , eks . noh , kuna nimetus , nagu te ütlesite , on nüüd teistmoodi , see natuke teistmoodi nimetusega , see naine , kes sellel kohal oli , ütleb , et ega noh , teda sunnitigi sisuliselt lahkuma ja et talle väga teeb see tegelikult haiget , noh , inimesed ja kõik kollektiiv , eks ole , oli segaduses , kes edasi töötama peavad , on ju . et seal võimuvahetusega siis tekkisid niisugused muudatused ja kohtade tekitamised , nagu sellest artiklist välja tuleb , on ju . et jah , ei ole hea miks sellel asjal mitte , aga nii need asjad käivad .
0: nii need asjad käivad , jah .
1: ma saan aru , et Triin Raave ei hakka otseselt ikkagi Henrik Raave alluvuses töötama .
0: ei , seda mitte , jah . et neil on need valdkonnad natukene erinevad ja selles mõttes jällegi peab ütlema , et Triin Raave on see positsioon , kuhu ta nüüd tööle läks , on varem ka ikkagi tegelenud selle maailmaga , et see pole tema jaoks mingisugune uus . ta töötas ennem teises vallas , küll mitte päris täpselt sama koha peal , aga ikkagi sarnase tööposti .
2: ja kui sina oleksid näiteks praegu siin meie majas direktor , siis sa võtaksid tööle need inimesed , kellega sa tahad koos töötada .
0: seda 100%. Kui ma oleks mõne tiimi juht , siis sa ikkagi oma ümber teed ise oma tiimi ja kuidas sellega töötad . noh , aga noh , päris nii ei ole , et kui täna saaksin mõne tiimi juhiks , et sa võid kõik siit üle parda visata , noh , see seaduse järgi nii ei käi , et valid , aga noh , sa leiad mingid võimalused .

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind. Edastan tervitused meie Star FM hommikuprogrammile ka, sest eile sain teada, kohtusin nii öelda kuulajatega ja sain teada, kus meid kuulatakse. Ja tead, täitsa huvitav lugu. Ma siin eetruvest eile vist nägite ka natuke, kui lapse hommikul oli natuke selline viril, ta ei olnud ja. Kõige parem olla, aga ta ei olnud konkreetselt haige ka, aga ta oli eelmine päev saanud kahestan laps saab selle mingi kordav vaktsiini ja see natukene või õhtuks oli juba kõik okei. Aga hommikul võibolla natukene olin, ei olnud tal hea tuju, ütleme niimoodi.
2: Aga lastaeda saadi ta?
1: Lastaeda saadi, jah, palaviku midagi ei olnud, ta ei olnud loidega midagi, ta lihtsalt ei olnud hea tuju.
2: Jaha, ja, aga kuidas ta lastaeas käitus?
1: Ta läkski hommikul lastaeda, ema vist ta lastaeda ja ta jäi sinna just mängima midagi olnud, aga siis ta oli ikkagi nutma hakanud ühel hetkel. Ja kuidagi ei toonud, ta ei, noh, õpetajad proovivad ikka rahustada, aga õpetaja, noh, ütles niimoodi, ta vastu võtab sülle ja kohe nagu rahunevad lapsed, aga ei rahune, on ja.
3: Aga mulle ka mõnikord hommikul paha tuju, see on okei.
1: Aga siin teise sülle võtta, see on liiga raske.
3: Sina saad.
1: No ma võin võtta, tule anna mulle teada ja ma võtan su sülle siin mõni hommik. Nii, ja siis toimus lastajas, kus abiõpetaja ütles, et oot, paneme raadio mängima, panid raadio Star FM mängima. Ja laps oli sõps sekundiga tasa, ütles issi.
3: Ongi nii,
1: ja nad issisid 10 minutit seal raadio juures ja kuulasid meie hommikuprogrammi. Ja see niimoodi mõjus lapsele, et oligi kõik rohkem ei olnud mingit nutmist ja õhtuni välja. Aga ma ka ei tuleks selle peale ja ma isegi ei suutnud uskuda, et laps tunneb niimoodi läbi raadioeetri hääle ära.
2: Isver, mul on järgmine teema selline, et ma ei tea, kas peab ära jätma või?
1: Jäta ära muidugi. Jäta ära.
2: Et kuulake nüüd ära praegu sel lastajas ja siis kui lugu hakkab mängima, siis
1: ja kus juures, Pille, ma mõtlesin samal hetkel, kui õpetaja mulle seda ütles, mõtlesin,
2: millest
1: me rääkisime huvitav. Aga tegelikult me oleme ju pere, see pole ekraadi, ega me nüüd midagi sellist ei räägi, et nüüd jaa. Võiks olla ma ei tea, midagi hullu, aga ma tahaksin siis tervitada Rakvere rohuaia lastaeda ja pesamunade rühma, nii tore, et õpetajad meid kuulavad.
2: Siit äkki tuleb ideed, noh, kuna kõik inimesed ei tööta raadios, et võibolla lastaeda kaasa anda mingi lapsevanema.
1: Ega see suvalist last vait muidugi ei paneks. Ma olen täiesti kindel, ta lihtsalt kuulis issi ja häält.
2: Ei, ma mõtlengi, et aga kui on igal lapsel on kaasas väike lindikene nii.
1: Et me laseme isa ema häält, et siis, et meil on selline süsteem nagu häirekeskus jookseb sisse. Keegi ütleb nii, Marta seal Tabasalust, Tiina ja Lauri laps praegu nutab, siis otsime siit üles, ops, laseme kohe. Tiina ära nuta.
3: Ei, no sul võiks olla juba lasteaias selline AI-ga tehtud nagu just. Lastevanemate häältest selline tabloo, et kui üks hakkab nutma, siis lähed vajutad sinna selle Mari pildi peale ja sealt hakkab tulema häält.
1: Kui palju me oleme siin aastate jooksul äri teid annud? Ma arvan, et sa müüksid selle lasteaedadele maha ka, Jürgen. Pane oma äri tööle.
2: Mina arvan, et ei müüks selle
3: tule pärast, investoriks.
2: See minu loogika ütleb, et kui mu laps on lasteaias ja siis tuleb emme hääl, siis saab veel rohkem mõnda last nutma.
1: See võib olla individuaalne,
3: siis vanaema ajal, saad valida.
1: Jah. No, aga Pille teeb meil siis vanaema ajalt igal hommikul ju, pole vaja, peab olema konkreetne sinu vanaema ajal.
2: Vanaema ajalega ma räägin hoopis teist moodi.
1: Räägid, on.
2: Ei, no tegelikult mina ei räägi, ma arvan, et ma ei räägi kuigi.
1: Mina millegi pärast arvan, sa räägid lastega, täpselt nii nagu meiega räägid.
3: Ma arvan ka, jah, sükkane täiskasvanud.
1: Ja mis on täitsa tore ja okei.
3: Sükkane pool tigedalt kogu aega. Aga mõtlen, et...
2: Võimalik,
1: jah. Nii tule nüüd söömaga.
3: Sina ei ole see, vaata, sa ei ole seda vanaema õunapuotsast tüüpi vanaema.
2: Ei ole, jah. Sa arvad, et vanaema õunapuotsast rääkib ninnu nännu.
3: Tema oli siis tore ja vahva.
2: Ta võis olla tore ja vahva, aga ta ei rääkinud
3: ninnu nännu.
1: Aga ma ei arva ka, et ta halb on. Ei, ta ei arva, et temaga on põnev ja tore.
2: Ikkagi veel. Aga see, kas sa panid, Jürgen, muidu eile tähele, kui tõesti Andres siis korraks oma lapsega rääkis siin? Kas sa panid tähele? Täiesti, ma kuulasin. Ma ei tea. Täpselt, Andres, kas sa ise tead, mis moodi sa lapsega räägid?
1: Niimoodi ma ei rääkinud.
2: Sa rääkisid niimoodi.
1: Võtsin, noh, tiibukene nüüd lähed lastaad rääkisid.
2: Sa ei rääkinud niimoodi.
1: Tal oli paha tuju.
3: Tead, sellega ongi selline asi, sa ei oska seda äält järgi teha.
2: Ja sa ei pane ise tähele, kuidas sa rääksid. Sa muutusid ikka eriti sellised. No tõesti, ma muutusin kohmetuks seda
3: kuulata.
2: Unnukene, no ausalt.
1: Aga ta ongi mun unnukene.
3: Ei aru saada kõik.
1: Miks me ei või nii rääkida? Mina räägin niimoodi.
2: Aga ma ei või sellise häälega vana.
1: Ei või, vasti. Uff.
2: Harjud ära sünnist saadike.
1: Kui sa räägiks, no tere hommikust, Andres ja Jürgen, toete nii tore.
2: Ma arvasin, et haakub ja kuigi ei haaku, siis...
1: Millega sa haakud? Sa hakkad seksist rääkima või?
2: Muidu seda ka, jah.
3: Ma mõtlesin, et sa hakkad enese rahuldamisest rääkima.
1: Veel hullemaks läheb.
2: Kas kaks asja ei käi kuidagi kokku või?
3: No nad võivad käia, aga ei pruugi.
1: Ma tuletan meelde, et meil on nagu kuuleskond nagu kaheaastases kuni sinna 80 aastas.
2: Kaheaastased ei saa mitte
3: midagi. Me arvestamegi kõigiga.
2: Ma valin sõnu. Lihtsalt töökoht on pakkuda.
3: Praegune teema on ülemisele otsale.
2: Ja töökoht on sünnis.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Me teame, et maailm on muutunud ja näed, kui me siin ka algavad teemat natukene oma vahel käsitlesime, et kuidas me selle ette võtame, siis jällegi Andres kohe lõi lahti AI, midagi ole teha, AI me palju kasutame ja mul tulid meelde Welbecki raamatud, mida ma kunagi lugesin, kus natukene seda sorti maailma minu mõelest ees oli. Me teame ka seda, et inimesed elavad üha rohkem üksi ja kui tõesti seks oli kunagi nagu selline asi, ma ei tea, läksid ööklubisse ja otsisid endale kaaslast ja kõik tundus nii kuum ja neerutav, nii äge, siis on ju uuringud näidanud ka
2: seda. Täna vist enam mitte, jah.
1: Jah, et täna on maailm muutunud. Ja
2: aga mõned tüübid ikkagi arvad, et nad ikkagi on nagu selles vanas ajas kinni. Ja nad ei saa aru, et need noored neiud ei taha kindlasti kohe niimoodi.
1: Ja nüüd on üks selline töökuulutus. Tee tööd, mida armastad ja sa ei tööta enam päevagi. Ja tegelikult on niisugune idufirma, Joy AI, ja nemad on selle AI niisuguse värgenduse kuidagi seda viisi teinud, et nad tahavad teada saada, kas see toimib ja kas see töötab tehisarul kuidagi mingisugune enesega tegelemine, enesega rahuldamine. Mis siis on sinu tööülesanne, et sa testid seda asjandust, ja, mida ta on välja mõelnud, seda ei ole siin üksik asjalikult kirjeldatud, kuidas see digitaalne asjandus siis sulle antakse või toimib, aga on 1700 eurose kuu palgaga pakkumine. Ja sinu ülesanne on siis lihtsalt olla kodus ja olla voodis ja katsetada seda enese rahuldamise funksiooni tehisharuni öelda ja öelda, kas siis perspektiivis mingisuguse aja jooksul sul stress langeb, kas su enesetunne läheb paremaks, üleüldine meeleolu, kas su unekvaliteet läheb paremaks, et ikkagi võiksime jõuda ka selle eluga rohkem robotite maailma, kus sul ei ole kaaslast vaja, aga lihtsalt töökuulutus 1700 eurot, kui sa oled nõus hakkama selleks inimeseks,
2: kes testib
1: ja hakkab uurima, kas on võimalik läbi selle AI digitaalse lahenduse, siis jõuda õnnelikuma eluni.
2: Aha.
1: Ilma depressioonita, ilma stressita, parema unega ja nii edasi. Tegelikult on huvitav.
3: Mina ei taha testida seda. See tundub mulle hirmus.
1: 1700 eurot saad kuus.
3: Ei, ikkagi ei taha.
1: Testid ütleb, mul ei toiminud. Mina tahan teist inimest. Või mis iganes ei läinud uni paremaks. Aga ikkagi saad palka. Anna tauseid vastusid. Ega sinna oli öeldud, et sa pead selle lahenduse läbi jõudma
3: saavutuseni. Et öelda, et ei sobi.
1: Ma ei tea, võtad töökoha vastu, no võibolla kui poole aasta jooksul kordagi nagu sai...
3: Õnnelik ei ole.
1: Õnnelik ei ole.
3: Õnneliku lõppu, jah.
1: Ja,
3: õnneliku siis lõppu öelda, ei ole. Siis saan
1: öelda, et siis võibolla öeldakse
3: ei,
1: sulle,
3: no,
1: et
3: sama...
1: vallandame su.
3: Ei, no muidugi.
1: Otsime kedagi teist.
3: Ja, ei.
1: Ja.
3: No, lihtsalt kogu see AI-ga suhtlus, et mõst see on hästi... See on selline asi, et kui liiga palju sellesse nagu panustada, siis võib juhtuda, et sa jäädki sellega suhtlema.
1: Jah, aga ja ei ole ka põhjust imestada, kui täpselt nii visi ongi, et 20 aasta pärast räägimegi inimestest, kellel ongi tõesti nagu kõiksugune kaaslase leidmine rahuldatud läbi AI, ma mõtlen ka lihtsalt suhtluse tasandil.
3: See võib isegi lähem tulevik olla.
1: Ja see võib tegelikult olla isegi lähem tulevik. Aga no. Selles valguses võtangi ma ette ühe kuulutuse.
3: Jälle, see ei ole
1: väga harva, see ei ole töökuulutus. See on maalehest üks tutvumiskuulutus. Üli harva selliseid kuulutusi siin veel leidub.
3: No.
1: Ja see lihtsalt oli nii armas, et mina hea meelega sellele härrale, kes otsib prouvat, annab
2: teed reklaami juurde
1: ja teen reklaami. Sellepärast,
3: no,
1: kuulutus on selline. Tutvun ausa, lahke, hea kasvatusega pensionäri prouaga, kes armastab loodust ja hindab talupoja tarkust. Koos võiks kasvatada puhast toitu meie kodudes, puhata kultuurselt ja olla hoitud. Helista julgesti, ka ääremaalt. Ja siis on juures ainult telefoni number. Seda ma praegu ütlema jah.
2: Ütle, mis asja.
3: Jätab
2: nagu poolikuks mingi asja.
1: Midagi ei ole poolik.
2: Anna, ma ütlen ise selle numbri.
1: Ei ütle.
2: Kuidas nalja teid
1: inimene? Ei hakkab lollitama praegu.
2: Lehe kaudu ka. Muidugi praegu keegi kuulas ja...
3: Tal võibolla see uus kaaslane kuulab praegu raadiot ja me ei ütle siis nagu telefoni numbri.
2: Muidugi
1: peab ütlema. Mine osta maalehte. Mine osta paper välja, on tal maalehte aidake.
2: Aga lollitajad ei osta või? Raadiotes ikka öeldakse
1: numbri. Lollitajad ei osta paberväljaandeid.
2: Raadiotes öeldakse ikka numbri välja.
1: Ei, mina seda numbrit välja ei ütle. Aga minu mõelest on see lihtsalt ilus, et keegi otsib pensionäri prouat, kes tahab talupoja tarkust ja koos. Ja siin on veel tore meie kodudes. Et tundub natuke, et ega see ära ei ütle, et kui oli minu juurde. Sina aja sinna oma koju ja võime seal kasvatada seda ja tule minu koju ja kasvatame seal teist.
2: Ma ütlen ise, pane kirja. 6366200.
1: Ja see on hea number, et me võime ise testida, et missugune, aga see proua elistab, eks ole.
3: Et sõelume ise välja või?
2: See on ikkagi, sa jätsid asja praegu nii poolikult.
1: Ei jätta, ma lugesin kogu kuulutuse end
2: numbrit. Kui keegi tahab numbrit, siis
1: WhatsApp. Maalehes ainukene tutvumis kuulutus.
2: Kirjuta WhatsAppi meile ja siis Pille annab sul numbriselt. Niipidi võid ju anda.
1: Ja niipidi võin anda, jah.

0: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 6:30 ja reede on täna 29. mai . Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos täna erandkorras , küll on raske , ma usun , inimene on ahastuses , aga ta pidi tegema 5-päevase töönädala . Pille Minev on kohal , uskumatu , tere , Pille .
1: Tere hommikust .
2: ja noh , see võlts rõõmsus siin praegu .
0: See on umbes sama tunne , mis ma tuleks laupäeval tööle , ega ei oleks hea tunne küll .
2: tegelikult on , see on nagu , sa tuled nagu nädalavahetusel
0: tööle , jah ?
2: on selline tunne , jah ?
1: see on nii ja naa , see tegelikult , et ma täna tööle tulin , mõjutas väga palju minu nädalavahetuse otsuseid .
2: no arvata võib .
1: jah , et
2: tõenäoliselt . see , kui palju sinu asjad on planeeritud ja need otsused ja asjad ja kuhu minnek ja üks asi sõltub teisest ja kui selles liinis midagi nagu nihkub , et noh , kuidas siis plaanid ikka kukuvad kokku ja .
1: seda ma ei tea , sest üldjuhul ei nihku .
2: aga noh , see on nii läbi planeeritud ja läbi arutatud ja mõeldud ja
1: kuigi tõsi on see , et ma täna hommikul tööle tulin , see sellega seotud plaanid hakkasid realiseeruma ikkagi umbes nädal tagasi . ehk siis mul on täna väga tore kokkusaamine Lõuna-Eestis oma matkaklubi liikmetega . ja algselt ma olin siiski mõelnud , et ma sõidan neljapäeval maale ära . aga kui siis selgus , et oot , aga ma olen ju veel reede hommikul ka Tallinnas , et siis võib-olla jõuab selle Lõuna-Eesti supsu ikkagi veel ära teha .
2: Lõuna-Eesti sups , noh , Lõuna-Eesti ei tundu nagu väga sups , aga ma mõtlen , kas sul mõni käik või tegemine on selline ka , mis ei seostu mõne teise asjaga ?
1: jaa , sest et just nimelt eelmine nädal , kui sa hakkasid , et spontaanselt , see , et ma ühel öösel metsa läksin , oli täiesti viimase hetke spontaanne otsus .
2: ja see ei olnud nii , et kui ma juba sealkandis olen , et siis lähen
1: see oli nii , et kui naised kirjutasid , et lähme metsa öösel , siis ma kirjutasin , et mõistus ütleb , et ei ole arukas otsus , aga emotsionaalselt on niivõrd hea plaan , et olgu .
2: sa oleks võinud siis kellelegi tuttavale veel helistada , et tead , ma olen siinkandis öösel . ma tulen läbi , pole ammu läinud .
1: jah , ei seda ta on , et ma olen selle suve peale ka juba palju mõelnud , ma ei tea , kuidas teile , aga tõsi on see , et kalender on logistikat täis .
2: aga mul ei ole .
0: mul on ka , jah .
2: mul ei ole jah , selles mõttes nagu mingit erilist logistilist plaani paika pandud . mul on mõned sündmused , mis on kindlalt kalendris kirjas ja nendega ma ei ole sidunud ühtegi teist sündmust .
1: ja ma võib-olla ei ole ka kunagi varem niimoodi sidunud nagu sellel aastal tõesti , et kui on , ma ei tea , Saaremaa on ju , siis ahah , on ju nii , kõik saarlased . see päev sinna , see päev tänna ja praegu on veel ka õhus Johan Spa kinkekaart , mille me kõik saime , eks ole .
2: nii
1: et hetkel tundub , et ka see on graafikus .
2: Eile lihtsalt üritasin paigutada järgmisesse kuusse ühte Hiiumaal käiku , et saaks juunikuus ka Hiiumaal käidud .
1: juba plaanis ?
2: see on , see oli vaja plaani võtta , sest et ega tõepoolest , kui ma vaatan juuni nädalavahetusega , siis läheb keeruliseks .
1: kui ma praegu seda kõike teile räägin , siis on mul üks niisugune konarlik kivi tee peal ees . ja kuna ma ei saa selgeid vastuseid oma abikaasa käest , siis mul praegu meenub , et ma saatsin talle paar päeva tagasi emaili .
0: Abikaasale emaili ?
1: jaa , lihtsalt , et saada vastust , et kas sellel kuupäeval sobib sul tulla minuga Saaremaale spaasse , aga ma ei ole sellele vastust saanud , tema ei ole selline planeerija nagu mina , on ju . mina tahan , et kõik on kalendris kirjas ja näe , mul ongi see broneerimata , sest abikaasa ei ole vastanud .
2: no teil ei ole tähtsad asjad käivad läbi meili , jah ?
1: no
0: võib-olla su meil läks džanki , ta on või ära blokkinud seal .
1: ma ei tea , kui ma saan , teine email oli koera graafik , selle ta sai küll kätte ja ütles , et väga hea , väga loogiline .
2: noh , siin annab , annab tunda , et mis .
1: jah , mis on prioriteedid , jah .
2: jah , et tundub , et seda Saaremaale minekut ta ikkagi väldib meelega .
1: no vot , ma ei tea , jah .
2: ei saaks öelda , et kirjad ei tule läbi .
1: praegu tuli meelde . kuidas ta niimoodi jätkis sulle vastama , peab meelde tuletuse saatma .
2: kuule , pane ikkagi jalg maha ja .
1: ja
2: mine uuri järgi taas .
1: no ühesõnaga jah , et tegelikult on ju suvi laias laastus tahaks peaaegu öelda , et nii-öelda juba alanud .
2: laias laastus küll , aga tegelikult kui õue lähed , ega siis teab , mis nii väga suve ei ole praegu .
1: on jahe jah .
2: et jahe on ja tuuline ja tuleb täna ka tuuline ja seda tuult on olnud küll .
0: tuult on jah , juba hakkab väsimus tulema sellest tuulest , kogu aeg on mingi tuul ja see ei ole mingi väike tuul .
1: tead , kui sa kuulad neid hoiatusi , mis suveks antakse , need põud ja palavus , siis ole rõõmus selle tuule üle praegu .
0: ma arvan , et tuleb meil ka see põud või ma ei usu , korra tuleb ja me ikkagi need sünoptikud ütlevad , me elame ikkagi sellise koha peal , kus jälle mingisugune asi käib üle ja võib-olla korraks tuleb siin seda põuda , aga aga mitte nii nagu seal Suurbritannias praegu on.
1: Ja, ja.
0: Aga jah, ma avastasin, täna hommikul mõtlesin selle peale, et meie töö on ikka üks selline selles mõttes natukene...
2: Närve sööma.
0: Ei, keeruline, et vähe sellest, et meil ei ole neid hommikuid. No kodus ka, ja meil ei ole õhtuid ka. Mul oli eile nii tore koos viibimine ja ikka sa pead lihtsalt nagu selline pisar silmis nagu ära minema ja olingi esimene ja läksingi ja midagi teha polnud. Lihtsalt nii tore seltskond oli ja juttu oli palju ja kuidagi mul oli ühe lapse mul oli ühe sõbra lapse varba pesu. Ja täitsa tore õhtupoolik oli, korvpallureid oli laud täis ja endalgi oli huvitav kuulata ja üks ka tänase meistrite liiga finaalmängu PC Kalev Cramo mängija istus minu vastas, oli väga tore temaga vestelda, aga ta on vigastatud, siis ta sai ka natukene nagu istuda meiega, kuigi noh, ta läheb ikkagi täna kaasa, eks ole nendega.
2: Täna siis on mäng, jah?
0: Täna õhtul on viimane mäng, sest 2-2 on seis Tartu Ülikool Maxi Moritz ja siis PC Kalev Cramo. Ja teame, et see eelmine mäng läks väga tuliseks seal peatreenerid oma vahel ja läks kahele lisaajale ja noh, eks siis täna Tartus see kõik kulmineerub ja ikkagi selgub Eesti meister ja olgu öeldud, et kui keegi ütleb, et koss ei huvita kedagi, siis näiteks 12 minutiga müüdi kõik piletid välja.
2: Ei, ma kindlasti ei ütle, et koss ei huvita. Mulle tundub, et eestlasi korvpall ikkagi väga kõnetab. Ja seda saab siis ka ikkagi televiisorist vaadata. Või
0: Inspire ja Delfi näitavad mõlemad otse ülekannut, jah.
2: No aga siis korvpalli lainel õhtul.
0: Ja, no õhtul on veel palju tegevusi täna.
2: On jah.
0: No mul on jah selline logistika, et me kose naabrid kutsusid meid külla, eks ole, me läheme sinna, siis ma vahepeal pean linna sõitma, sest Pürmidi kontsert on seal nüüd täna avatavas uues riskbaaris, eks ole, see vana Butterfly Lounge ja siis ma sõida kosele tagasi ja...
2: Keegi küsis WhatsAppis
0: ka. Küsis, ma saatsin tal linki ka. Jah. Sest et see on täna selline tore üritus, saab tulla pürmüüdi kuulema, saab tulla uut paari vaatama ja sissepääs on 1 euro.
1: Jaa.
0: No selle vast ikka leiab.
2: No mina olen täna täitsa kodune ja ei plaani mitte ühtegi asja.
1: See on vahel nii mõnus.
0: On küll, vahel on see väga mõnus.
2: Jah, on jah. Ja ma pean oma kooli ja asjad ära lõpetama, mul on selline nädal lõpus tähtaeg ja siis on vaja kõik valmis saada.
0: Aga noh, reede on selline ohtlik päev, et need plaanid võivad tekkida. Keegi elistab ja joo, Jürgen, mis teed ja tule ikka välja ja...
2: Üldiselt murdum kergelt.
0: No jah, ma arvan, ma isegi hakkan sulle seal helistama, kui see riskpaar avatakse.
2: Näed hakka.
0: Näed.
1: Jääme siis spordisündmuste juurde korraks pidama ja väljas käimise juurde.
2: Oho.
1: Ja üks omapärane lugu Tartu linnast, kuidas sa seal saad spordisündmusi väljas kaasa vaadata või äkki ikkagi
0: no, Tartus ongi
1: saa.
0: Täna ju suur spordisündmus.
1: Jaa, aga siin on tulnud päris napakas vastuolu linnaga. Et kas sa ikkagi võid minna istuda kohvikuterassile ja sinna panna teleka välja ja vaadata näiteks suvel jalgpalli?
0: Ja, noh, aga seal on ju küsimus, et kohe linnal endalegi.
1: Ja.
0: Et jah, see on hea teema meile ka, selle teema läbi lugesin ja natukene mõtlesin selle peale. Ei tea, miks see mulle kuidagi nagu korda läks
1: ja
0: jäi kuidagi nagu,
1: ja.
0: Kuidagi jäi meelde. Ja. Kell on 6:39 kohe saamas, me soovime sulle ilusat hommiku jätku koos raadioga Star FM. Reede on kätte jõudnud, nii et teeme veel ühe tööpäeva ja siis... Ja siis ongi mõnus, koolilõpetajad on ka ju, matemaatika eksam oli eile ära.
2: Oli eile,
0: see
2: oli
0: viimane, jah.
2: Aha, no siis on sellega ka korras.
0: Ja nüüd on ainult tulemust ootamine, see on ka päris närvesööv.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Raadio Star FM uued ja vanad hitid on sinuga koos, kell on 6:46 saanud. Tere hommikust.
2: Jalgpalli suur turniir tuleb värsti. Ja Tartu Iiri pubi mõtles, et oh, et paneks teleka siis terrassile. Ja. Et inimestel on nii viisi mõnus tulla ja istud terrassil ja vaatada ka seda jalgat muud kõik.
3: Hea mõte ju.
1: No, mis on äärmiselt loogiline ka, sellepärast, et need jalgpalli huvilisi ja vaatajad on küll ja veel ja mina arvan ka, et mõned mängud ma vaatan terrassil, aga siin on üks aga. Need mängud on ööseti ja esimene mäng algab õhtul kell 10 ja viimane vist hommikul kell 5.
2: On ka niimoodi või?
1: See on USA's ju, see on ju USA's on seekord MM.
2: Mina tean, et osad on öösel ja osad on mõistlikul kelle ajal.
1: Ei, no mis see mõistlik kelle ajal?
3: See mõistlik on meie mõttes ikkagi hilja
2: kell 10. Õhtul. No jah, kell 10 võid sa pubisse minna tegelikult ilmselt veel jalgpalli vaatama.
1: No siis see lõpeb umbes see mäng seal 12, eks ole. Aga
3: suvel on vist öörahu ka lükatud veidi edasi.
2: Suvel.
1: Aga mängud üldiselt on niimoodi kell 10 õhtul, kell 1 öösel, kell 4 ja kell 5. Ma vaatan praegu seda mängude ajakava.
3: Mäletan kunagi Napolis olles oli samal ajal, oli ka suur jalgpalli, siis ma ei mäleta, kas see oli MM või EM ja seal oli ka reaalselt ikkagi igal pool oli televiisorid tõstetud siis kas õue või terassidele. Kõik ohvikud, kõik kõrtsid, ka inimesed ise olid tõstnud oma televiisorid õue, vaatsid tänaval, et see oli äge. Ja.
1: Ja tõsi on see, Pillel, et mõned mängud, aga need on vähe, on kell 7 õhtul, aga need on tõesti vähe. Et,
2: ühesõnaga asi ei ole üldse kella ajas, sest Tartu linn ütles niiviisi, kui see taotlus esitati, et ei saa ja ei saa sellepärast, et rikub fassaadi ja on ka valgushäiring.
1: Jah, no seda valgus risustamisest on räägitud tegelikult palju, aga seda ikkagi linnades on ja kõik need LED-ekraanid ja asjad ja nii edasi on. Aga see üks telekas nüüd küll seda nagu kogu seda vanalinna pilti seal ära ei riku.
3: Vabandust, nagu, kas sa saad uuesti lugeda seda põhjus?
2: Ja põhjus, miks ei saa televiisorid terassile õue tõsta, linn ütleb, et on fassaadi rikkumine ja valgushäiring.
3: See on ju ajuvaba põhjandus. See on täiesti ajuvaba põhjendus. Nagu selleks, me räägime selleks, et tõsta see maailma meistrivõistlust ajaks televiisor kuskile õue on valgusreostus, arvestades seda, kui palju valgusreostust on meil muidu linnas.
2: Sa oled praegu vanalinnas.
3: Ei, no vanalinnas, mis sa vahetan.
2: Seal iidsete majade ja kivide vahel.
3: Nii, ega keegi ei hakka
2: kus on ajalugu.
3: Suurte poltidega seda telekat sinna seina ju raiuma. Nagu no. See, et sa tõstad oma televiisorid ja rassile, mis moodi see kahjustab nüüd järsku nagu seda...
1: Vaata.
3: Ei, ma ei saa aru sellest, see tundub ikka nagu totter.
1: Siin on eriti, kuidagi teeb tuska see, et Tartu linnal endal on seal kuskil ka mingid ekraanid väljas.
2: Pubimeest tõesti märkas
1: seda. Ja seal ütleb, et kas Tartu linnal endal on load, et ta need enda ekraanid seal on.
2: Ja selgub, et see on linnale teadmata ühesõnaga. Lugu on selline, pubipidaja märkas, et Tartu linnapinnal, mis on eraettevõtjalt ära võetud ja Tartu loomemajanduskeskusele anti rentida, et sinna aknale pauhti ilmus äkki televiisor, eks ole.
1: Okay.
2: Kuis nii saab olla, et seal võib ja ei reosta valgust. See on nagu poes sees akna. Ma ei olnud üldse kunagi sellele mõelnud, et seda võib käsitleda valgusreostusena, kui kauplus paneb mingi ekraani akna peale.
3: Ei, no eks ta ikka on, aga no, linn on valgusreostust täis, et kui ma nüüd hakkame mõtlema, et kui palju on nii-öelda mõtetud valgusreostust. Ka praegu, kui MM ei käi, no et siis millest me räägime?
2: See ekraan ongi praegu, kui MM ei käi ja Tartu linnavalitsus ütleb, et see äripinna üürnik on pannud selle ekraani niimoodi, et sina saad seda õuest vaadata ilma linnaga kooskõlastamatta. Mm-hmm. Et linn ei olnud sellest teadlik, et nii viisi võib enne.
3: Huvitav, Tartu eile just rääkisime nendest linna tunnuslausetest.
1: Heade mõtete linn.
3: Heade mõtete linn, aga kui mõni tuleb hea mõttega välja, et vaatame uues jalgpallil, et siis see nagu ei ole väga hea mõte.
2: Lõpp on kergelt positiivne.
1: On, et pane väiksem telekas.
3: Suunaga seina poole.
1: Suunaga seina poole.
2: Sellega selleni jutte, aga no, lõpp ütleb seda, et uks on kompromissiks avatud. No, et linn tegelikult ütleb, et, no, et nad ei soovi ekraane ilmtingimata ja täielikult keelata. Mm-hmm. Et siin nad täpselt ei saanud nagu aru ka, et kui suure ekraani see pubi tahtis panna ja kas mitu tükki ja kas ainult suveperioodiks. Et polnud nagu detailset lahti kirjutust ja et nad on tegelikult valmis selle pubiga suhtlema. Aga no, pubi omanik on praegu muidugi suht kriitiline linna suhtes. Millest tuleb ka aru saada, eks?
1: Lõpuks on need linnaised ise ka seal pubis, õlle no, nees ja vaatad jalkat ja seal...
2: Ma ikka ka mõtlen, et kui me räägime, et linn otsustas, need on ju reaalsed inimesed, kes istuvad laua taga ja teevad neid otsuseid enne. Et see on alati, et noh, kui sa ütled kõige abstraktselt, et ah, kuskil linnas otsustati, et ei tohi enam televiisorit vaadata.
3: Tegelikult otsustavad mingi suure ja, paar inimest.
2: Me istume suga ütlema, et kuule tegelikult ikkagi inimesed võiksid noh, oma nina ette vaadata.
3: See, mulle ei meeldi tegelikult see jalgpall väga.
2: Ja. Ei pane seda televiisorit.
3: Mõtet, ja. Ma olen rohkem nagu hoki inimene.
2: Ja, no näiteks, jah.
3: No. Et see võib, see hästi palju sõltub, jah, kes sulle sinna laua taha satub.
1: Jah, kindlasti, jah.
3: No, no, aga loodame, et siis saab vaadata. Mina loodan küll, et kuskil on võimalik minna ja vaadata avalikult jalgpalli. Mulle väga meeldib see kambas vaatamine, see on hästi tore.
2: Tallinnas minu mõttes tehakse neid asju alati Hiiu pubis.
3: Tallinnas on isegi vabadus väljakul olnud võimalik vaadata neid suurelt ekraanilt, aga noh, nüüd ma ei tea, kui nii hilja on mängud, siis tõenäoliselt mitte.
1: Esimene mäng siis 4 päeval, 11. juunil kell 10 õhtul.
2: Meenas selle peale see kunagine finaali lugu, kui ma olin teinud talgud maal ja oli see kõige tähtsam see viimane mäng. Ja siis meil ei olnud maal veel televiisori ühendust võimalik kuidagi saada. Ei olnud internetega midagi ühelgi kombel ja siis sõitsime kõikide talgulistega Haapsalu pubisse. Aga pagan! See mäng läks nende penaltiteni lõpuks. Ja te pärast jalgat pidi bänd hakkama esinema. Ja no jummel pummel, see läks mingi üheni välja. Mina olin veel kaine autojuht.
1: Sellepärast sa oledki selline virile ja ei meelda siin sulle kuidagi nagu see, et noi jummel kaua. Oleks seal see mull ees olnud, oleks ise seal. Ooo, minge!
3: Oleks õllekappa taga.
1: Ja. Kaine autojuht, siis on ajati mingi kiuna.
2: Ja ka täna
3: teeme veel penalti.
1: Ja. Meie kuule muusikat. Star FM mängib sulle uusi ja vanu hitte ja üks uus hit tuleb kohe ette mängimisele, sest Sadu on valmistanud uue loo.
3: Täitsa polegi isegi veel kuulnud.
1: Väga äge lugu ja. Ja meil on väga hea meel sul uut muusikat pakkuda siin raadiosse Star FM ja kuuleme siis Sadu ja Põud. Ilusat hommiku jätku sulle.

sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.

0: tegutse täna . Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee panid uue metsapõlve kasvama ? Kas tead , kuidas tal läheb ? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata ? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema , siis parim valik on Stihl . võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee .
1: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes .
2: sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klaasaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klaasaken .
3: täistunni toob sinuni hüpoteeklaen . sobiv rahastus igale heale ideele

0: Tere hommikust!
1: Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul rikuvad Selver, Hansab ning Politsei- ja Piirivalveamet seadust, kui keelduvad Selveri kauplustes lapseisikut tõendavaid dokumente väljastamas teisele hooldusõiguslikule vanemale, kes pole dokumente taotlenud. Madise selgitas, et seaduse kohaselt on mõlemal hooldusõiguslikul vanemal õigus saada kätte lapseisikut tõendavad dokumendid. PPA selgitas omakorda, et juhul kui dokumendile läheb järele teine lapsevanem, tuleks vanema ja lapsevaheliste seost ning hooldusõiguse olemasolu kontrollida rahvastiku registri andmete alusel. Selleks oleks vaja, et Selveri kauplus saaks teha päringu otse rahvastiku registrisse. Justiits- ja digiministeerium saatis kooskõlastusele seaduseelnõu, mis annab politseile õiguse nõuda inimestelt foto- ja videofaile ning seadustab droonide kasutamise järelevalves. Uuendusena langetatakse ka avaliku koosoleku ehk meeleavalduse korraldaja vanuse piiri. Uue eelnõu kantakse noortele alates 14. eluaastast õigus iseseisvalt meeleavaldusi korraldada, et nad saaksid ühiskonnaelus aktiivsemalt kaasa rääkida. Kõik uued korrakaitsealased muudatused on plaanitud jõustuma 2027. aasta 1. jaanuaril. Venema korraldatud õhurünnaku ajal Ukraina Odessa oblastile sattus ööl vastu tänast üks droon Rumeenia õhuruumi ja lendas piiriäärse Galati linna elumajja. Drooni intsidenti kinnitas hiljem Rumeenia hädaolukordade reageerimise amet. Selle avalduse kohaselt põhjustas droon plahvatuse ja tulekahju 10. Korrusel asuvas korteris. Vene droonid on Ukraina linnade rünnakutegevus korduvalt sisenenud Rumeenia territooriumile. USA rahandusministeerium kaalub plaani trükkida riigi 250. aastapäeva tähistamiseks president Donald Trumpi foto 250 dollarilisele raha tähele. See nõuaks föderaalseaduse muutmist. Seaduseelnõu vastuvõtmise korral oleks Trump esimene elav inimene USA dollaril pärast 1866. aastat. Sellest olenemata võib plaani elluviimisel esineda ka takistusi, nimelt võib 250 dollarise rahatähe loomine minna vastuolu toodetavate paberraha väärtusi täpsustavate seadustega, mis ei hõlma 250 dollarist rahatähte. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
2: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
3: Ida- ja Lõuna-Eestis on pilves selgimistega ilm ning kohati sajab hoovihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sajuta ilm ning õhutemperatuur täna 11-17 kraadi.
4: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
5: Ma ei tea, Kardestis.
4: Mis sul on Kardestis?
5: Lilled, roosid. Ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
6: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim

0: kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
1: Turvalist liiklus toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos , raadio Star FM , vanad ja uued hitid sinuga .
1: vanad ja uued saatejuhid .
0: uus ei ole ju . on , Eero on ju meil päevas .
1: ma mõtlesin vanad praegu , sellepärast ma lugesin statistikat .
2: vanad ja vanad saatejuhid .
1: et Eestis on , no tehakse , et kui kaua me siin elame ja kui kaua me terved oleme ja tervena elatakse 57,3 aastat . oh sõbrad , nautige mind palun praegu siis siin tervet riibast rõõmsat inimest .
2: ja noh , ja aga ega siis mingi teatav selline tervislik nihe ei takista sul siia tööle tulemust .
1: seda on ka .
2: noh , et selles mõttes , ega see ei tähenda seda .
1: hea lohutuse leidsid , hea lohutuse leidsid .
2: ega see ei tähenda seda , et sa kohe voodihaige oled .
1: ei , ei muidugi ei tähenda seda jah .
2: aga no ma kujutan ette jah , et siis pärast seda vanust , siis meil on hädasid siin ja seal noh , see tähendab ilmselt seda .
1: muidugi , aga ikka tuled ja ütled , et siit valutab või sealt valutab .
2: muidugi huvitav , et oleks näha seda inimest , kes on nagu noh , täiesti nagu terve , nii et tal ei ole nagu üldse mitte mingit probleemi .
1: ja
2: kui ma praegu mõtlen enda peale , siis ma justkui nagu oleksin ju täitsa terve inimene .
1: ei ole .
2: aga küll ma leian mingi jama , tegelikult kui ma hakkan otsima .
1: ja sa võib-olla ei märka , aga mina märkan , minule meeldib vaadata seda , vaata , kuna ma olen teist ikkagi kraamika vanem , siis mina märkan , kuidas teie olete tulnud suurte penikoormashaabastega
2: valusale ja sulle lähemale või ?
1: ja see sinna keskealiste maailma ikka on aeg-ajalt , ühel valutab siit , teisel sealt , onju . siis mul läheb kohe süda soojaks , ma ütlen , et ega siin ei ole .
2: sul läheb nagu tuju heaks , kui meil kehvemini läheb .
1: ei , kui ma saan aru , et me oleme nagu ühes potis kõik korraga .
2: ei , aga sa pead sellega arvestama , et ega me sulle järgi ei jõua , nii et .
1: ja , et ma lippan kohe eest ära ,
2: onju .
1: aga tervisest rääkides , siis miks on see võib-olla ka asi , mida peaks ka mina siin vaatama nüüd , on see , et need statistikad , ma saan aru , et mõjutavad ka meie seda pensionisüsteemi ja seda , et millal siis inimene pensionile läheb , et tervena elada jäänud aastad sünnimomendil näitavad keskmist aastate arvu , kus sa siis oled mingisuguse aja saanud elada , noh , nagu ütleme , töövõimelise inimesena , aga jah , et ka pensioni arvud ja kuidas minu pensioniga on , ausalt öelda , seda ma isegi praegu veel ei tea , kui vanalt ma , sina hoopiski ilmselt ei tea , onju .
2: ei , absoluutselt ei tea , ma vaatasin just kuskil lähiriikides siin tahetakse jälle tõsta pensioniiga , et mäleta , kas Soome või kes see oli , et liiguvad ikkagi sinna suunas , et 70 .
1: ja lippab eest ära , onju .
2: ei tea , mina ei tea jah , ma arvan , et selleks ajaks , kui mina peaks pensionile minema , siis on see ilmselt mingi 95 on see pension .
1: mul on ju see üks sõbranna , eks , kes elab siis kaugel välismaal ja kes on juba vanuse poolest pensionile jõudnud ja kuidagi me siin temaga ka eile õhtul just sattusime nendest asjadest kirjutama , onju , ja siis ta kirjutab mulle niimoodi , et mõtlesin põlvkondadest , et minu ema rabas mitme kohaga , et suuremat pensioni saada . mina saatsin pensioni teenimise pikalt 20 aastat enne pensionile jäämist ja ema meelest oli see hull tegu . sinu tütar ei mõtlegi pensionit välja teenida . see teema ei paku talle üldse huvi . tema pensionisammas oled sina . ja ma mõtlesin , kuigi tegelikult minu tütar on minuga aeg-ajalt arutanud seda , et kas peaks selle kolmanda samba tegema .
2: et ehk ikka .
1: ma olen ka öelnud , et tee ikka , et .
0: mul on ka tehtud see , et see on , las ta koguneb , kui see kuus , ma ei pane seda tähele , nii neid summasid , mis sinna laekuvad , aga võib-olla kunagi aastate pärast on ikkagi hea .
2: tiksub jah , selles mõttes , ma vaatasin , pensionifondidel läheb üldse praegu hästi , nii et see on nagu selles mõttes sihuke hea investeerimine , et see ei pea olema teab mis rahatark , noh , mina olen pigem nagu rumal sellel teemal , siis on hea investeerida nagu sinna kohta , sest et see on selline suhteliselt nagu kindel mõnes mõttes asi , et .
1: ja , aga on üks , ei ole , seda ma teile praegu . tahtsin teile öelda , mul on üks teine tore statistika veel , aga selleni me jõuame hiljem , sellepärast et meil on sünnipäevamäng .
0: ja viimast korda , ei tea , võib-olla tuleb jälle see mõnel kuul tagasi , aga tänaseks või selleks kuuks lõpeb see kindlasti ära . ja hetkel ei ole teada , millal uuesti sünnipäevamäng tuleb , nii et tahame sulle väga anda ära 500 eurot .
2: võiks kuupäeva ja kuu üldse praegu ette öelda , et äkki siis saame .
0: kuupäeva ei ütle , aga kuu ütleme küll , et varsti hakkavad meil helistama täna aprillikuus sündinud inimesed , vot täna tegime sellise ette promomise , sest me tõesti tahame sulle ära anda 500 eurot , aga noh , kommipommil on ka üks kast komme veel siin laua peal . nüüd oleneb , kas see jääb meile või me peame selle andma kuulajale . tule meiega mängima siis sünnipäevamängu .
3: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
4: Cityalko ja Superalko kutsuvad . Suveõhtu , kus aeg korraks peatub . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . Mulliga ja mullita festival , 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . Piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
5: Rimis on tervisereede . igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee .
6: mina , Maia , olin õdedest vanim ja esimesena perre võetud .
7: jätka Lucinda Riley uue audioraamatu kuulamist Storytelist . proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna .
8: tõsiselt nutikas vahetus Telialt . kui tood oma vana telefoni meile , saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust . Telia .
9: sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti . Maxia Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
10: kallis , kuhu sa jälle nii vara kiirustad ?
11: Jazz selvepesulasse .
10: nii vara ?
11: loomulikult , igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selvepesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega . alusta oma päeva targalt . tule Jazz selvepesulasse hommikupesule . kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega . Jazz selvepesulad , oodatud lahendus autopesuks .
12: suve suur avapidu 2026 . lava Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja , retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd , Renate Kairi õigemeel ja Sam . õhtut juhivad Artjom ja Kris Pois . 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus . piletid piletipank.ee .
13: suviselt soe tervitus Selverist . erakordselt janu kustutav pakkumine . reedest pühapäevani 29.–31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga . Selver , hea mõte .

0: tegutse täna. Sooja pidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos ja tõepoolest meie hakkame mängima kohe sünnipäeva mängu ja nagu me ütlesime, siis täna meile palun helistavad aprillikuus sündinud inimesed.
2: Ma ei tea, kas see vihjena nüüd nagu väga palju meid edasi andis, kuigi täna on selline kuupäev, mina ka juba piilusin, et siin oleks saanud isegi veel täpsemaid vihjeid juba kohe ära anda.
1: See on üks äärmiselt ilus kuupäev, ma ütlen sulle.
2: Üks väga ilus kuupäev.
1: Üks väga ilus ja äge kuupäev, aga ole valmis meil helistama 63, 66, 200, oled kolmas helistaja, pääsed mängu, aga kõigepealt kaks esimest helistaja. Kes ütlevad meile oma kuupäeva, et me saaksime vihjeid teistele mängijatele anda.
3: Sünnipäevamängu toob sinuni kommipamm.
1: Tere hommikust, oled meie esimene helistaja.
4: Tere.
1: Millal on aprillis sinu sünnipäev?
4: 13.
1: 13 aprill. No seda on liiga palju täna.
2: Jaa.
1: Jaa, on sealt üks väiksem number. Üks iluus number. Tere hommikust.
2: Mõnele kohe väga meeldib see
1: meeldib,
2: number.
1: Meeldib, meeldib. Tere hommikust.
5: Tere.
1: Oled teine helistaja, millal on sinul aprillis sünnipäev?
5: Viiendal
1: aprillil. Seda on liiga vähe.
2: Natuke väheks, jah.
1: Jah. Ja nüüd, kui sa jääd sinna 5. ja 13. vahele, üks väga ilus kuupäev, siis helista meile nüüd.
2: Aga ütleb niisuguse näoga, nagu kõik peaks teadma.
1: Tere hommikust.
6: See on huvitav.
1: Tere hommikust.
5: Tere.
1: Oled kolmas helistaja. Kuula nüüd kuupäeva, ära meile veel ütle.
2: Oleks vahva, kui sinu sünnipäev on 6. aprillil.
5: Ei.
2: Aga laps tahab kommi saada.
1: Laps saab kommi. Terve suure kasti. Tere, kuidas sinu nimi on?
5: Tuule.
1: Tuule. Millal sinu sünnipäev on aprillis?
5: 8.
2: No näe.
6: Tuule, kas sa tegelikult tahtsidki rohkem kommi võita kui seda 500 eurot?
5: Kommi.
1: Oi, kui tore, Tuule. Siis on meil äärmiselt hea meel, et see kõik praegu niimoodi läks, sest Tuule, sul on nüüd suur kastitäis kommipommi poolt välja pandud komme. Palju, palju õnne sulle.
5: Aitäh.
2: Tuule, kus... Kana sa Tuule oled?
5: 10.
1: 10 aastane. Kas kooli vaheaeg juba paistab? Pead veel sellel nädalal ja järgmisel nädalal koolis käima või juba saad nautida suve vaheaega?
5: Järgmisel ja see
1: hetkel
5: veel.
1: Okei, täna veel ja järgmisel nädalal. No igal juhul väga värk. Mis siis suvi toob, kas lähed vanaema juurde või oled emmeisiga?
5: Olen ema ja isaga.
1: Ema ja isaga.
2: Ära liiga palju telefonis ja arvutis istu. Lihtsalt,
1: mainitsen. Tead, Tuule, tead, see tädi Pille siin tead, noh, kuule emmetissid, las see tädi Pille siin tead, ütleb, mis ta ütleb. Aga igal juhul, Tuule, ära kõne ära pane, jää liinile, mul on vaja sinu kontaktandmed võtta ja palju õnne sulle veel kord.
2: Ja meie läheme nüüd mõtetega perenõukogusse, kus on meil tõsine teema. Praegu naerate, aga ei, mina tahan küsida, kas ka nutate?
1: Kus juures, jah. Ma ütlen ausalt täitsa
2: seda.
1: Me hakkame alles rääkima.
2: Ei, jaa, aga me ei hakka mitte rääkima sellest, kas sa üle üldse nutad.
1: No.
2: Kas sa oled kunagi tööl nutnud.
1: No.
2: Mõelgem nendele hetkedele.
1: See on valus teema. Ma võibolla ei taha sulle seda öelda.
6: Ei taha ikka.
2: Me arvasime, et ta istub 6 minutit seal kemsus, eks ole, ja ajab muid asju.
1: Just.
2: Mis seal lahistab?
6: Kohe saame teada.
2: Nutta, ma võtsin.
1: Aga kell on 7.23, uued ja vanad hitid raadiosse Star FM ühe vanema hiti. Me mängime küll sulle nüüd ette Black Eyed Peas 15. juunil. See on juba siin mõne nädala pärast, kolme nädala pärast. Tegelikult võib ka öelda kahe nädala pärast. Ma ei oska lugeda. Kuidas peab lugema niimoodi? Kui ma kalendrit vaatan, siis just oleks nagu kolmanda nädala alguses, aga see tähendab, et see on nüüd kahe nädala pärast.
2: Noh.
1: Okei. 15. juunil Tallinnas esineb see sama bänd esmakordselt üldse Eestis. Pole midagi öelda. DJ Andres Puusep on ka sinna palutud soojendama. Pürmüüd ja Sämm oli seal veel ja Muul ja Päevakas. Ja no tuleb igamene äge pidu ja teevad nad head mussi ka. Nii et,
6: loodame, et teevad seda lugu ka.
1: 100% ma olen täiesti kindel, nii et 15. juunil see sama bänd siin Eestis esinebki.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee
1: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
2: Mustikad 400 grammi, 3,99 ja juustad Leet Eesti viilutatud 500 grammi, 2,79. Telli rimi.ee
3: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
4: Ette vaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
6: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli toote otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
7: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
8: Ainuke asi, mis on parem kui jäätis, on tasuta jäätis. Täna lastekaitsepäeva puhul saavad kõik lasteine ostjad Alexelas tasuta kaasa limpa limonaadi jäätise. Kiirusta, enne kui ära sulavad. Kohtume Alexelas.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
10: Triibu Pasta kulata on mängumeeste ritame.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.

0: Tere hommikust! Justiits- ja digiministeerium saatis kooskõlastusele seaduseelnõu, mis annab politseile õiguse nõuda inimestelt foto- ja videofaile ning seadustab droonide kasutamise järelevalves. Uuendusena langetatakse ka avaliku koosoleku ehk meeleavalduse korraldaja vanuse piiri. Uue eelnõu kantakse noortele alates 14. eluaastast õigus iseseisvalt meeleavaldusi korraldada, et nad saaksid ühiskonnaelus aktiivsemalt kaasa rääkida. Kõik uued korrakaitsealased muudatused on plaanitud jõustuma järgmise aasta 1. jaanuaril. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul rikkuvad Selver, Hansab ning politsei- ja piirivalveamet seadust, kui keelduvad Selveri kauplustes lapse isikut tõendavaid dokumente väljastamas teisele hooldusõiguslikule vanemale, kes pole dokumente taotlenud. Madise selgitas, et seaduse kohaselt on mõlemal hooldusõiguslikul vanemal õigus saada kätte lapse isikut tõendavad dokumendid. PPA selgitas omakorda, et juhul kui dokumendile läheb järele teine lapsevanem, tuleks vanema ja lapse vahelist seost ning hooldusõiguse olemasolu kontrollida rahvastiku registri andmete alusel. Selleks oleks vaja, et Selveri kauplus saaks teha päringu otse rahvastiku registrisse. Venemaa korraldatud õhurünnaku ajal Ukraina Odessa oblastile sattus ööl vastu tänast üks droon Rumeenia õhuruumi ja lendas piiriäärse Galati linna elumajja. Drooni intsidenti kinnitas hiljem Rumeenia hädaolukordade reageerimise amet. Selle avalduse kohaselt põhjustas droon plahvatuse ja tulekahju 10. Korrusel asuvas korteris. Vene droonid on Ukraina linnade rünnakute käigus korduvalt sisenenud Rumeenia territooriumile. Ning Islandi parlament otsustas eile, et rahvahääletus Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimiste alustamise üle korraldatakse 29. augustil, toetades sellega valitsuse kaheastmelist plaani, mis võib teha saare riigist Euroopa Liidu liikme juba sel 10. Reykjavik loobus ühinemisläbirääkimistest Euroopa Liiduga 2013. aastal pärast 4 aastat kestnud kõnelusi, kui võimule tuli euroskeptiline valitsus, aga elukallituse tõus ja sõda Ukrainas on huvi Euroopa Liiduga liitumise vastu taas tõstnud, näitavad arvamusküsitlused. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm Ida- ja Lõuna-Eestis on pilves selgimistega ning ilm on kohati ka sajune, sajab hoovihma. Lääne-Eestis on aga muutliku pilvisusega sademeteta ilm ja sooja tuleb 11 kuni 17 kraadi. Tallinnas Tammsaare teel, Peterburi teel ja Odra tänaval on ummikud.
2: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, oled raadioga Star FM, 7:42 on saanud kell.
2: Kas sa oled töö juures nutnud?
3: Vist olen, ma ei mäleta, aga
1: töö juures.
3: Ma usun küll, et olen.
2: Mina muideks arvan, et ma olen võibolla olnud nutu piiril.
3: Aga võibolla jah, see nagu...
2: Et
3: jah.
2: Aga päris nagu nutuni ei ole äkki ikkagi jõudnud.
3: Ma ei mäleta, ma ei saa öelda, et ei, äkki ma ikka olen.
2: Ma ka ei mäleta, et sa oleksid nutnud, et
3: siin, jah, lahinal muidugi ei ole vist.
2: Ja, mis töökohas sa siis rääksid?
3: Ei, no või tõenäoliselt lähen siis kuskil nutan nurga tagana.
2: No jaa, see ongi teistmoodi.
3: Miks see teistmoodi?
2: Ma ei tea, ma...
3: See ei ole, kui sa mõtled, et ma siin eetris
2: no,
3: olen.
2: No
3: eetris tõesti ei ole nutnud.
2: Jah. Aga tead ma, kui ma hakkasin vaatama meie kuulajate vastuseid, tegelikult kui siin jälle teha statistikat, siis enamik on nutnud. Ja mul jäid silma meeste vastused mõned. Ma võtan need kõigepealt.
1: No jah, võta, ma lihtsalt mõtlen, et inimesed on ka erinevad, mõned ongi emotsionaalsemad kui teised ja mõned ei näita oma tundeid niimoodi välja.
2: Jah, eks selles on ka asja, kas sa suudad talitseda või mitte, aga no näiteks siis Marek kirjutab sellest, et kui oli Eesti Vabariik 100 pidupäev, ma saan aru, et tema on bussijuht, ta oli bussiroolis ja siis ta sõitis mööda Paldiski maanteed Toompea suunas ja tornis lehvis meie Eesti lipp ja õues langes ilusat valget lund ja Eesti hümn mängis raadios ja võt.
1: Siis hakkaks isegi nutma ostades.
2: Ja niisugused meeleliigutus pisarat olid, aga ega bussijuhtidel võivad olla ka teissugused põhjused. No, Tõnu ei kirjelda täpsemalt miks, aga ta ütleb, et mitmeid kordi, et näiteks pärast öövalvet bussipeatuses. Mis siis teda nutma on ajanud, seda ta siin pikemalt ei põhjenda enne. Aga...
3: Ma arvan, et jah, on küll nutnud ja lahkus töölt päeva pealt. See ilmselt tagajärgs.
1: Ja noh, lisaks vaata, võibolla mul ei ole juhtunud ka midagi sellist töö juures, nagu Kristel räägib, et jah, et nutsin töö juures, kui teatati lähedase surmast tööajal ja mul oli kahes erinevast töökohast töökaaslased surnud ja nende surm lõi ka rööpast välja ja mõlemad olid noored naised ja mõlemad surid epilepse tõttu. No loomulikult siis, kui noh, siis oleks, see on karm reaalsus ja kui sa saad seda siin teada, siis see oleks väga kohutav.
2: Aga siin on meil nüüd üks kuulaja Margit, kellel võib keeruline olla meie raadiot töö juures kuulata, sellepärast, et tema hakkab alati nutma, kui tuleb Smilersi lugu käime katuseid mööda.
3: Võt, äkki siis ei pane praegu
2: seda. Ja juudal on siis selle lauluga mingid konkreetsed mälesed, ma arvan, ja siis kui see lugu tuleb, siis tuleb tal meeldi ja siis tuleb nut peale.
1: Marju ütleb, kui koondamisteade tuli, läks silm märjaks küll, ja võibolla endalgi läheks.
2: Ja noh, sõltub vaata töökaast eri ütleb, et tema on saanud kliendilt nii roppult sõimata, et vastu pidas täpselt nii kaua, kui nii kontori ukses sisse sai ja siis lihtsalt kukkus seal lahinal nutma.
3: Karm värk.
1: Urmas ütleb, et jah, mõnel hommikul kui Star FM-i kuulanud olen nutnud, aga teie, Urmas, seda me räägime sulle just, et meie ei tea, et oleks. Vahel on küll sellist elgemaid lugusid või võibolla ma mäletan, ma võitlesin pisaratega siis, kui ma oma õepoest rääkisin ja kui ta ravile läks ja tal oli vaja abi ja siis ega ei olnud lihtne.
3: Aga mis Urmast Saar FM juures nut majab?
2: Me võtame küll,
1: no võibolla
2: nii
1: ilus,
2: nii vähe kui võimalik.
3: Räägime nii ilusti või?
1: Võibolla mõni ilus lugu, võibolla meie ilus mingi teema avaldus, võibolla on ta üldse teise raadio kuulaja. Ei suuda meid kuulata, ajame kohe nutma.
3: Ja, et kogemata on meie peale jäänud ja siis on nutma. Aga Marian ütleb, et ei ole ja et kas peaks.
1: No, ei pea.
3: Ei pea, aga... No,
1: see, mis Pille lugis ette kuski kedagi sõimati töö juures, see sõimamine töö juures, see ei saa tulla kõne alla. Ükskõik, mis asutus, ükskõik, kus sa töötad, ükskõik, kui allub, kui ülemus ei ole, siis sõimamine ei ole töö juures okei. Okay. Seda ei saa lihtsalt tolereerida, seda ei saa olla.
2: See on muidugi kliendi teenindaja, eks, et ka seda oleme...
1: Klient ei tohi ka sõimata kliendi teenindajat, see ei ole okei. Okay. See, noh, sa saad öelda ka allasti, tere, mulle ei meeldi su teenindus ja toit ei maitse, sa ei pea röökima ka karjuma teise inimese peale.
3: Vaata kui ikkagi statistiliselt, kui ülekaalukalt on see jah ole.
1: On.
2: Ja, on küll ka mitmeid neid, kes ütlevad, et ei ole, ennü, ja noh, ma vaatasin siin Timmu seletas, et kuule töö on töö, ennü, ja löön ukse kinni, kui tööpäev on läbi ja mis ma neid tööasju, noh,
1: no,
2: ei kanna endaga kaasas. Ennü.
1: 702 inimest on öelnud, jah, olen nutnud, 59 ainult ei ole, nii et protsentuaalselt.
2: Jah, me saime aru, mis sa mõtlesid.
1: Mõni sõna ei tule välja.
3: Mõni ei tule välja, jah. Ajab, ajab lausa nutma.
1: Ajab, no nüüd ma hakkan küll nutma.
3: Kus ega statistiliselt tõenäoliselt nutab keegi ka täna tööl siis?
1: Kindlasti, jah.
3: Ja kui ma vaatan, et nii palju on jah vastanud.
2: Kuigi on reede.
3: Või reede, jah.
2: Ja. Võibolla tuleb
1: see, mõnus. Mõnele ei meeldi reede, homme ei saa tööle minna, võibolla ta ei taha üldse kodus olla. Ja nüüd ta peab homme kodus olema ja see ajab nutma inimest.
2: Ja see võib küll nutma ajada.
3: See võib ka nutma ajada, kui enteks restoranis kraani vette ei saa.
1: Ja tõepoolest me hakkame sellest rääkima, nüüd on üks koht otsus tulnud lausa selle teema peale. No sina võibolla mitte, aga võibolla mõni teine jälle nutab.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, oled raadioga Star FM. Hommiku programm sind tervitab ja meil on hea meel, et sa meid kuulad.
2: Ja on küll hea meel, et sa meid kuulad, jah. Ma saan, et Andresel on mingisugune kokkupuude kraanipeeg olnud.
1: Jaa, ma kohe räägin, ma proovin. Mul on siin praegu tehniline väikene viperus minu arvutekraanidega, mille ma nüüd saingi korda. Ja minul endal on olnud kokkupuudet ka restoranis. Ma olen küsinud kraanivett. Üldiselt olen saanud, vahel ei ole saanud, öeldakse, et me kraanivett ei anna. Meil on ainult pudeli vesi ja seda peab ostma.
2: Väga...
1: Ja
2: siis... paljudes kohtades on see vesi kannuga kuskil niimoodi, et sa saad ise valada endale või ja. Siis on olemas need kraanid, kus sa saad võtta vett, et ei pea isegi küsima.
1: Nendes nii öelda tipprestoraanides küll mitte, seal tuuakse sulle pudeli vesi lauda ja vahel on nii, et ei küsite ka, tuuakse lauda, ise tead, kas keerad seal lahti või ei keera ja kui keerad, siis maksad, kui ei keera, lahti ei maksa.
3: Ah, päriselt või?
1: Ja muidugi, see on täiesti loogiline, Hispaanias on see täiesti tavapärane ja Eestis mõnes restoranis on täpselt samamoodi, see on kvaliteetne mulli ja mullite vesi on laua peal. Palun väga, ise otsustad, teed selle lahti, siis pärast maksad 7 eurot, ei tee lahti, ei maksa.
3: Mina vist arvasin, et kui juba pudel vesi laua peale tuakse, siis selle eest ma pean maksma nii kui nii ja see tuleb ära kulistada.
1: Ei tule, so kui sa seda ei lahti ei tee, siis ei pea sellest midagi maksma, aga see päris nüüd nii ei kae.
3: Hea teadmine.
1: Aga toimus siis kohtuistung lausa selle teemaline. See ei ole küll Eesti lugu, aga Itaalia hotelli restoranis nõudis turist siis kraanivett. Ja ta läks Põhja-Itaalias asuvasse viie tärni hotelli. Naine nõudis 2700 euro suurust hüvitist. Kuna tal ei pakutud hotelli restoranis kraanivett.
3: Ja siis 2000 eurot taab hüvitist
1: selle eest. No selle pärast, et tema ütles, et see, ma ütlen kohe mille eest.
2: Et peab saama.
1: Ei, peab saama, aga see on tekitanud temas sellist...
3: Väikest traumat, 2000 euro väärtust traumat. Kõlab küll natuke ajuvabalt, aga no olgu peale.
2: Alati võib proovida.
3: Ja, alati võib proovida just nimelt, ja. Aga vaata, kui sa nüüd kaotad, siis sa pead ilmselt kohtukulud kõik ise kinni maksma.
1: Ja see emotsionaalselt inimest ikkagi raputus ja kõike muud veelgi. Inimene ise olevat majutusest maksnud 5700 eurot. See on päris kallis majutuseks ole. Ja siis istub seal ja nõudis vett, aga siis toodi talle see 0,75 liitrine mineraalvee pudelinnaga 7 eurot, kaebas kohtusse ja ütles, see ei ole okei, et peab andma ja kõrgem kohus on teinud otsus, et see päris nii ei käi, et restoran peab sul andma kraani vette, ei pea, see on restorani enda otsustada ja kui sa tahad vett juua, siis sa ostad ja kui sa ei taha, siis sa, noh, meil Eestis, jah, nagu Jürgen ütles, enamus annavad,
3: ja.
1: Aga mitte mingit kohustust ei ole, sa ei saa rünnata restoranis, mitte kedagi selle eest, et ta ei anna sulle seda
3: kraani. Ma olen ka sellega kokku puutunud, et ei anta. Aga pigem jah, ma olen nõus, et antakse.
1: Aga võibolla nende kraanivesi, ma ei tea, tuleb kust ja võibolla ütleb tõesti, et meil ei ole väga kraanivesi, ma ei saa anda sulle.
3: Ma kahtlustan, et asi on ikkagi selles, nii nagu sa nimetsid, et ütleme tipprestoranides on need pudelid juba laua peal, et äkki siis on ikkagi tõesti keeldutud. Ma käin ju tipprestoranis või nagu restoranis üli harva. Mm-hmm. Pigem ma käin, mul praegu meenus, kui olin Keller teatris viimati, siis ma küsisin seal kohvikust, et kas te mulle kraanivett annate, toodi ilusti anti kohe, nii. Aga noh, ongi nagu selge, et on tegemist loome inimeste mõnuse koha
2: ka,
3: nii?
2: Ei, noh, pigem saab, jah. Ma nagu ka sellega, et ei saa puutub ikka vähem kokku, aga tõenäoliselt need on jah, rohkem sellised...
3: Peenemad kohad,
2: jah.
1: Muide, Hispaanias on restoranid seadusega kohustatud tasuta kraanivett pakkuma Eestis mitte. Ja mina just Hispaanias mäletan, et oli konkreetselt need pudelid laua peal ja kui me selle lahti keerasime...
2: Aga kui sa oleks küsinud kraanivett...
1: Just nimelt, vaat selle peale ma ei tulnudki. Aga ei, ma ei tahagi Hispaanias kuskil suvalises kohas seda kraanivett igaks üks juua. Aga mul tuleb üks lugu meelde ka. Ma mäletan, kunagi Teet Margnal oli mingi teema. Kas ta käis lastega palav suveilm oli ja ta küsis ju ka seal ühes sellest restoranis Okko vist oli see. Küsis sealt alt, et palun, et andke klaas vett, et tõesti lapsel on noh, suu kuivab ja ei olnud vett kaasa võetud. Nad lähevad kohe koju küll, aga ja Margnal ei oleks mitte mingi probleem olnud seda vett osta, aga ei olnud kaasas ei raha võtte ega midagi, millega saaks maksta.
3: Aha.
1: ja ma mäletan, sellest tuli suur jama ja ei antudki, kuigi restoranil on õigus seda sellest keelduda, aga siiski kuskil on ju mingisugused situatsioonid, kus sa võiks nagu vaadata seda teise pilguga, kui keegi tuleks minu juurde lapsega, kellel on vaja vett, siis ma kas või läheks ostaks selle veepudeli. Aga ma mäletan, et see räägiti selgeks, vabandati ja nii edasi, et ei jääks okko siin musta nimekirja, nad väga võtsid selle käsile ja selgitsid ka teenindajale, kes seda ei annud, teenindajal võibolla oli reegel ette pandud, aga teenindaja osan näha ka suuremat pilt, et sellises olukorras, kuule, come on, anname selle klaasi vee, eks ole.
3: Aga muidu meil tõesti on päris palju neid kohti, olgu need ei ole need tipprestonid, aga need on mõnusad muhedad kohvikud, kus on nii see veegan
1: on,
3: ja teine asi on need leivad ja maitse või ja siis jälle mõtled, et ma ei ole välismal, ma arvan niisugust asja mitte kusagil näinud, et sa võid minna ja lahmida endale seda sai ja võiga sisse nii palju kui tahad enne.
1: Viimane kord, kui ma käisin ühes Hispaania Malaga tipprestoranis, minu jaoks oli üllatus, oli restorani koha maks oli arvel juures. Meil oli ühine arve, maksime kõik ära maksma, siis vaatasin, mingi 60 eurot on kuidagi õhus. Mis moodi, eks ole?
2: Millest võtavad?
3: 60 eurot on
1: meid oli palju ja me pidime, ma ei mäletaks, 4 eurot vist pidime maksma. Üks nägu 4 euri või kuidagi niimoodi oli.
2: See ongi see sama kate, mida nad toovad sulle lauda, see sama saia korv ja kõik see. Selle eest võetakse raha.
3: Päris suur seltskond oli mõtvana. Vaatab, 4 eurot nägu.
1: Arvuta välja, oled matemaatik. Kell on 7.56, saanud meie lähme täist tundi. Keeks ei
3: poole hinnaga.
2: Mis see?
3: Keeks ei poole hinnaga. Jahu ju täpselt.
2: Ei. Tehti tünga neile.
1: Nublu ja Deep City 44 jätkavad Kesselaid raadios Star FM.

0: mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla alustavad juba esmaspäeval kohe pärast TV3 uudiseid kolmes.
1: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
2: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
3: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
4: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika.

0: on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi , aiamööblit , grille ja palju muud . lausa kuni 50% soodsam . suur suvekuulutaja on kohal . aianduskeskuses Kardest .
1: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi . maailma tipud vallutavad Tallinna Lauluväljaku 16.–21. juunini . laval ka Klišeerike Max , Graphic ning Daniel Levi . osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile .
2: kuula korra . kuulsid midagi ? elektriohud ei tee häält . padja alla laadima unustatud telefon , vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni , kuni on liiga hilja . Elektrilevi ja Päästeamet panevad südamele . ohutus on märkamine .
3: täistunni toob sinuni hüpoteeklaen . sobiv rahastus igale heale ideele .

0: Tere hommikust!
1: Justiits- ja digiministeerium saatis kooskõlastusele seaduseelnõu, mis annab politseile õiguse nõuda inimestelt foto- ja videofaile ning seadustab droonide kasutamise järelevalves. Uuendusena langetatakse ka avaliku koosoleku ehk meeleavalduse korraldaja vanusepiiri. Uue eelnõuga antakse noortele alates 14. eluaastast õigus iseseisvalt meeleavaldusi korraldada, et nad saaksid ühiskonnaelus aktiivsemalt kaasa rääkida. Kõik uued korrakaitsealased muudatused on plaanitud jõustuma järgmise aasta esimese jaanuaril. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul rikuvad Selver, Hansap ning politsei- ja piirivalveamet seadust, kui keelduvad Selveri kauplustes lapse isikut tõendavaid dokumente väljastamas teisele hooldusõiguslikule vanemale, kes pole dokumente taotlenud. Madise selgitas, et seaduse kohaselt on mõlemal hooldusõiguslikul vanemal õigus saada kätte lapse isikut tõendavad dokumendid. PPA selgitas omakorda, et juhul kui dokumendile läheb järele teine lapsevanem, tuleks vanema ja lapsevahelist seost ning hooldusõiguse olemasolu kontrollida rahvastikuregistri andmete alusel. Selleks oleks vaja, et Selveri kauplus saaks teha päringu otse rahvastikuregistrisse. Välismaalt. Venemaa korraldatud õhurünnaku ajal Ukraina Odessa oblastile sattus ööl vastu tänast üks droon Rumeenia õhuruumi ja lendas piiriäärse Galati linna elumajja. Drooni intsidenti kinnitas hiljem Rumeenia hädaolukordade reageerimise amet. Selle avalduse kohaselt põhjustas droon plahvatuse ja tulekahju 10. Korrusel asuvas korteris. Vene droonid on Ukraina linnade rünnakute käigus korduvalt sisenenud Rumeenia territooriumile. Islandi parlament otsustas eile, et rahvahääletus Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimiste alustamise üle korraldatakse 29. augustil, toetades sellega valitsuse kaheastmelist plaani, mis võib teha saare riigist Euroopa Liidu liikme juba sel kümnendil. Reykjavik loobus ühinemisläbirääkimistest Euroopa Liiduga 2013. aastal pärast 4 aastat kestnud kõnelusi, kui võimule tuli euroskeptiline valitsus. Aga elukalliduse tõus ja sõda Ukrainas on huvi Euroopa Liiduga liitumise vastu taas tõstnud, näitab arvamusküsitlused. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
2: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
3: Tänane ilm on selline, et Ida- ja Lõuna-Eestis on pilves selgimistega ilm, seal võib peidi sadada ka hoovihma, mujal peaks olema täna sajuta ilm ja tuul on ka natukene alla annud, kui eile oli 22 meetrit sekundis, siis täna võib rannikul kuni 17 meetrit sekundis tuult olla ja õhutemperatuur on 11 kuni 17 sooja graadi.
4: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
5: Ma ei tea, Kartestis.
4: Mis sul on kardestis?
5: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
3: Ja liikluses ka Tallinnas on tekkinud ummikud Peterburi teel, Laagna teel, Gonsiori tänaval Pärnu maanteel ja Paldiski maanteel ning ka Tammsaare teel.
6: Turvalist liiklus toetab Fixus.

0: tere hommikust , 8:07 on saanud , kell oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind .
1: 13. juunil , kui toimub Maarjamäe lossis Mulliga mullita festival , millele meie anname ka täna võimatu küsimuse mängus 2 pääset , on asjalood niiviisi . saad juba päeval kell 3 sinna minna ja seal näiteks need söögid on selles mõttes ka läbimõeldud , et kuna noh , ikkagi jookidel on küll suur tähtsus , ega siis ei ole niiviisi , et kui sul on hea jook , siis vitsutad sinna kõrvale , mida tahad . eks me teame , et peenemad inimesed teavad , eks ju , mis söögi juurde , mis veini võtta , on ju , mina näiteks ei ole kunagi aru saanud , mis on õige , siin on see kõik läbimõeldud . nii , siis tuleb
2: tegu . see ei ole vastupidi , muidu on see , et võetakse söögi juurde veini , sina võtad veini juurde sööki .
0: jah .
1: minul on tegelikult niiviisi , mina söön kõigepealt kõhu täis ja siis võtan veini magustoiduks .
2: Magustoiduks .
1: aga väga paljudes riikides ja väga paljud inimesed oskavad ka neid kahte asja korraga nautida . ja siin on degusteerimisele tuleb siin 16 erinevat viinamarja jooki . See tähendab tegelikult seda , et on punane , valge , roosa ja mull . ja siis lõpuks igast kategooriast leiab 4 toodet nagu lõpuks selle kategooria , et oo , külastajad ütlesid , et see on kõige parem Andres ka juba muheleb , juba meeldib talle see kõik .
0: jaa , meeldib , meeldib . aga mulle meeldib palju rohkem , et seal Mulliga ja Mullita festivalil on vägevad artistid , keda saab kuulama minna ja ma olen sellega väga päri , mulle need artistid muide väga meeldivad .
2: Terminaator .
0: väga meeldib .
2: Anne Veski .
0: väga meeldib .
2: Daniel Levi Trio .
0: no ka meeldib .
2: ei meeldigi väga .
0: meeldib , meeldib , meeldib .
2: okei okay. , Tommaso Primavera .
0: ta on väga lahe tüüp , ta on Eestis elav itaallane , ta laulab väga ägedalt selliseid Itaalia lugusid ja minu arust on ta väga-väga-väga äge tüüp , nii et on vaatamist ja kuulamist omajagu , see kõik saab toimuma 13. juunil Tallinnas Maarjamäel ja see asub Tallinnas Pirita tee ääres
1: jah , ega ei olegi palju aega sinna .
0: just , tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja võida endale 2 piletit .
3: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
4: Rimis on ulmehinnad , ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi , tark valik .
5: valmis hinnalanguseks ?
6: valmis .
5: me langetasime hindu , me langetasime hindu . kui ütlesime , et langetasime hindu , siis me päriselt tegime seda . ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel . ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega .
7: lipad , rutad , teleporteerud ? aega on või tuli takus , Food on Foot hea heine pakub . nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Foot , täpselt see , mida kiirel ajal vajad .
8: tulevik on sinu enda kätes . sõna otseses mõttes , pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis . astu sisse tktk.ee .
9: sel nädalal A1000 Marketis . My Love kassitoit , erinevad maitsed , 85 grammi , 29 senti . Sulico mineraliseeritud karboniseeritud vesi , 1,5 liitrit , 55 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
10: alusta oma päeva targalt . tule Just Selve pesulasse hommikupesule . kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega . Just Selve pesulad , oodatud lahendus autopesuks
11: kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole , mida vaevu kasutad ? aitab , pane see pigem GoMore'is teenima . või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
12: suve suur avapidu 2026 . lava Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja , retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd , Renate Kairi õigemeel ja Sam . õhtut juhivad Artjom ja Kris Pois . 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus . piletid piletipank.ee .
13: soodsalt sinule , parimad pakkumised ootavad Prismas
6: Coopi külmutatud kirsid 250 grammi, ostes 3 pakki, maksad vaid 5 eurot. Briefi erinevad WC värskendajad 2x50 grammi, ostes 2 tükki, maksad kõigest 4 eurot.
13: Hea, aga odav. Prisma.
14: E-Luks Peetri Jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
15: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
16: Lihtsalt Thermacell.
17: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalu.
18: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 8:18 saanud, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos.
2: Lähme võimatu küsimuse juurde.
1: Lähme küll.
2: Esitame selle küsimuse kohe ära. Keskmiselt ütleb inimene 122 korda päevas.
1: 63-66-200 on meie studiotelefoni number. Mina ütlen tere hommikust kindlasti. Mullika ja Mullita festivali kaks pääset on ära anda 13. juulil Maarja Melosiovis, nii et helistaja ütle meile vastust tere hommikust. Hallo?
3: Mida ütle?
4: Hallo, tere. Äkki ma ei tea.
1: Ei.
3: See on hea pakkumine sulle, aga praegu pole. Niimoodi.
1: Tere hommikust.
4: Tere. Ütlebki tere.
1: Tere. Ei.
3: Ei ole tere.
1: Hallo, tere.
4: Hallo, aitäh.
1: Ei.
3: Ei ole, aitäh.
1: 63-66-200 meie studiotelefoni number. Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
2: Tere hommikust ongi vastus või?
1: Mis see?
2: Ei, siis see
1: ei ole. Ei, tere hommikust ei ole kõige. 63-66-200 on meie studiotelefoni number. Ja hallo, tere.
5: Tere. Ei ütlevad.
1: Ei ütlevad? Jah, ja, ütlevad no, küll. Jaa, õige vastus on see.
3: Jäin praegu mõtlema, et kuidas ikkagi sünnivad need statistikad? Noh, et sa saad sellise
2: vastu.
1: Keegi loeb üle, jah.
3: Ja, et see peab olema ju mingi uurimustöö, et nii, me oleme nüüd siin 120 inimese kõnepruuk jälginud ja jõudnud järeldusele, et keskmiselt öeldakse 22 korda päevas.
2: Sa oled väga hästi aru saanud asjadest, Pille, nii peaks nii uuringuid.
3: Seletasingi praegu.
1: Ja usu mind, et keegi suudab meid ära lugeda ka ja see mingisugune statistika on tehtud. Kuidas meil kuulajal on, palju ei ütled siis päevas?
5: No, pigem ütlen jah ikka kogu aeg.
1: Mul on sama mure muide, ma olen suga ühes paadis.
3: Ta ei öelnud, et see mure on, see oli sul praegu mure.
1: Minul on see, vahepeal võiksin ei ka mõnele asjal öelda, sellega ma olen nõus. Sul ei ole see mure, sul on nagu okei öelda kogu aeg jah või?
5: No ikka jah, et...
1: Issand, kui tore inimene.
3: See ei ütlemine on, jah, ma saan aru, millele tegelikult Andres sa viitad, see võib olla teine kord mureks ja probleemikid, see, et kõigega kaasa lähed ja muudki ütled jah ja siis oled juba lubaduse andud ja siis ei saa sellest enam taganeda.
1: No just, siis Jürgen ütleb, pane pea ahju, ma kohe panen, ma ei ütle ei pane.
2: Jah, aga mul on selle üle hea meel, et sa niimoodi kuulad ja käitud.
3: Sa kuuletud. Jah.
2: Mina ütlen, et näiteks, et mängi Miles Smithi.
1: Ja väga hea meelega, sellepärast, et raadios Star FM on väga hea meel pakkuda sulle muusikat ja muusikat me mängime, nii et kuula meid ja ole kindlasti koos meiega.
3: Ma võin teile väikese ülevaate anda, millest me hakkame rääkima järgmises pooltunnis.
1: No, Anna, palun.
3: Lähme pisut kollasemaks, teeme pisikese ülevaate.
1: Kollasemaks. Muidu. Reedel peabki kollane olema, reeden kroonika päev.
3: Ja kroonika, siin on täitsa kohe, ma ütlen, üllatus algab juba juhtkirjast, võid oma ette kujutada ette, et keda sa ei kujutanud ette, kes võib olla kirjutanud kroonika juhtkirja.
2: President.
1: Mõtle,
2: kui Alar Karis kirjutaks kroonika juhtkirja.
3: Üldiselt hea pakkumine. Vihjaks annan, et väga hea pakkumine.
1: Enne esmast
3: on suur pikk lugu. Ja siis ma tahaksin kroonika vahendusel minna mõtetega sinuga metsa ja teada, kas sa oleksid valmis ihu üksinda näiteks tähistama oma sünnipäeva nii nagu Tuuli Roosma seda metsas tegi. Aga loomulikult tänu sellele, et kui me juba niisuguste teemade juurde läheme, siis seks eriti kurva noodiga tuleb meil ka jutuks.
1: Võt, sellised teemad, loodetavasti midagi sind kõnetas ja haaras meie võitjale, palun jää liinile, ma räägin su keetureesid edasi ja kohe võtan sinu kontaktandmed.

0: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40–-50%. Klint muruniidukid -40–-50%. Kärcher survepesurid -40–-50%. Vaata ka bauhof.ee.
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust Valio ja Alma 500 grammi aitäh kaardiga 2,99 ja maasikad 500 grammi soodushinnaga 2,59. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Kanep.
3: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
2: Ei noh, kanepis ilu ja lille.
3: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilusad lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, Kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
2: Kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
5: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
7: Haapsalus on hea.
8: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
9: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.
10: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
11: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
3: Euroopa?
11: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
3: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
12: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
13: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad piknik, 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.
14: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jesk.ee.
15: Nutikad hinnad kaarautas. Runderi elektriline kõrgsurvepesur 89,90. Runderi akutrimmer plus akku 39,90. Ja Runderi bensiinimootoriga muruniiduk 179 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
16: Tigu on aeglane, jänes on kiire. Dünamiit on põhiline.

0: Tere hommikust! Eesti majandus kasvas neljandat kvartalit järjest. Esimese kvartali sisemajanduse koguprodukt suurenes möödunud aasta sama ajaga võrreldes 2,4%, teatas Statistikaamet. Kolmandat kvartalit järjest mõjutas majanduskasvu enim töötlev tööstus, mille lisandväärtus suurenes 7%. Enim suurenesid kodumajapidamiste kulutused transpordile ning vabale ajale, spordile ja kultuurile. Samuti kasvasid väljaminekud kindlustus- ja finantsteenustele ning muudele kaupadele ja teenustele. Vähenesid vaid kulutused alkoholile ja tubakale, veidi ka toidule. Justiits- ja digiministeerium saatis kooskõlastusele seaduseelnõu, mis annab politseile õiguse nõuda inimestelt foto- ja videofaile ning seadustab droonide kasutamise järelevalves. Uuendusena langetatakse ka avaliku koosoleku ehk meeleavalduse korraldaja vanuse piiri. Uue eelnõuga antakse noortele alates 14. eluaastast õigus iseseisvalt meeleavaldusi korraldada, et nad saaksid ühiskonnaelus aktiivsemalt kaasa rääkida. Kõik uued korrakaitsealased muudatused on plaanitud jõustuma 2027. aasta 1. jaanuaril. Välismaalt. Venema korraldatud õhurünnaku ajal Ukraina Odessa oblastile sattus ööl vastu tänast üks droon Rumeenia õhuruumi ja lendas piiriäärse Galati linna elumajja. Drooni intsidenti kinnitas hiljem Rumeenia hädaolukordade reageerimise amet. Selle avalduse kohaselt põhjustas droon plahvatuse ja tulekahju 10. Korrusel asuvas korteris. Vene droonid on Ukraina linnade rünnakute käigus korduvalt sisenenud Rumeenia territooriumile. Islandi parlament otsustas eile, et rahvahääletus Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimiste alustamise üle korraldatakse 29. augustil, toetades sellega valitsuse kaheastmelist plaani, mis võib teha saare riigist Euroopa Liidu liikme juba sel kümnendil. Reykjavik loobus ühinemisläbirääkimistest Euroopa Liiduga 2013. aastal pärast 4 aastat kestnud kõnelusi, kui võimule tuli euroskeptiline valitsus, aga elukalliduse tõus ja sõda Ukrainas on huvi Euroopa Liiduga liitumise vastu taas tõstnud, näitavad arvamusküsitlused. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb Ida-Eestis pilves selgimistega, võib kohati sadada hoovihma. Mujal Eestimaal peaks olema kuiv ja sooja lubatakse 12-17 kraadi. Ja Tallinnas ummikud Tammsaare teel, Sõpruse puiesteel, Paldiski maanteel, Tartu maanteel, Vana-Tartu maanteel, Pallasti tänaval ja ka Laagna teel.
2: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: tere hommikust , kell on 8:35 saanud ja vahel niimoodi , et mul tuleb see Delfi äpi need uudised , tulevad teavitused . praegu tuli kella peale , hea uudis . Eesti allilmal pole liidrit .
1: ei ole või ?
0: ja halb uudis , allilm saab ilma hakkama .
2: ei ole . see , et hea ja halb , selle panid sina ette , jah ?
0: mis asja , hea uudis , Eesti allilmal pole liidrit , halb uudis , allilm saab ilma hakkama .
1: huvitav , et ma nagu tulin Delfisse , ma ei näe seda uudist .
0: Same , same , need tulevad jah , need vahepeal need teavitused , nad saadavad need välja teatud , see Delfis on olemas , sa pead natuke nagu vist allapoole kirjutama .
1: aga see on ju hea , et allilm saab ilma liidrita hakkama , see on ju hea uudis jah .
0: No jaa , aga halb uudis , oota , mis asja ?
1: kumb see halb nüüd oli , halb oli see ,
0: et halb oli see , et meil pole liidrit , eks ole , noh .
1: aga hea on see , et saab hakkama ju .
0: ei , vastupidi , hea uudis on , et all maailmal pole liidrit , aga halb uudis on see , et nad saavad ilma ka hakkama .
1: kord oli Vestmann all ja siis
0: pole peal ja polegi vaja seda , eks ole .
2: Kroonika on ilmunud täna paberväljaandel , saad seda näppude vahel hoida ja võib-olla mõni jäi siin ennem uudiseid mõtlema , et kes see siis on kirjutanud selle Kroonika juhtkirja täna , keda ei osanud oodatagi , et on kirjutanud juhtkirja .
0: Nonii , sa lähed kohe juhtkirja juurde , siin on ju teised näod ees selle .
2: ei , ma ütlen , nimetan ära , see on pea piiskop Urmas Viilma , kes on täna kirjutanud Kroonika juhtkirja .
0: ta ütleb kohe , ma ei ole kunagi pingutanud selle nimel , et Kroonikasse pääseda , olen lihtsalt oma elu elanud ja aeg-ajalt sattunud ka Kroonika veergudele .
1: ja tema põmm kohe juhtkirjas .
2: jaa , aga ta , kuna tal pahandust ei ole olnud , siis mida ta siin ka ütleb , siis ma sellel pidama ei jää , hoopistükkis köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev , mida ta tähistas metsas ihuüksi .
0: ei vasta tõele .
1: ei olnud ihuüksi
2: mitmeteks päevadeks sinna ja oli seal metsas , elas .
1: ma küll nägin sinu , mis üksi .
2: see oli ühel öösel üks tund .
0: noh , sina olid üks tund , seal mõned olid kauem . noh , räägime nii nagu asjad on , eks ole .
1: noh , mis muidu üksi .
0: mis üksi ?
2: ma tahtsin su käest küsida .
1: ta võib-olla ärkas üksi järgmisel hommikul , aga või sünnipäeval .
2: mõtle nüüd enda konteksti see . jätame , et siit saime me inspiratsiooni mõtteks , et küsida , kas sina , Jürgen , kas sina , Andres , oleksid selleks valmis , et võtad oma telgi , oma asjad ja otsustad , et elad mõnda aega üksinda looduses .
0: ma vastan kohe ära enne Jürgenit , sest ma tean , mis Jürgeni vastus tuleb pikem . mina olen lihtne vastus , kaks tähte , ei .
1: see intrigeerib , see mõte küll jah . ja tundub isegi nagu äge idee . ma ei tea , kas ma sellega kunagi ära teeksin , aga .
2: mul oli tegelikult huvitav tähele panna , kui Tuuli sai 51 ja kui mina sain 51 .
0: siis olid ka metsas üksi või ?
2: ma ei olnud tegelikult üksi , ma olin noh , kahe mehega , kes ei olnud kumbki minu mees .
0: see
1: on kuskil jäädvustatud ka .
0: Pille läks oma 51. sünnipäeval , nojah , inimesed on juba sellises vanuses , nad teavad , mis nad tahavad . kaks meest , kumbki pole sinu mees .
2: mees tuli , minu mees tuli järgmisel päeval .
1: aga see oli su mehe kingitus sulle siis ? kahe võõra mehega said üles .
0: ma tulen ise järgmisel päeval järgi .
2: pulli , teiega ei saa praegu üldse nagu .
1: see ei ole üldse pull , see on väga tõsine .
0: aga kas sa arvad , et raadiokuulajal ei tekkinud praegu sama küsimus ?
2: no siis laske mul seletada . nii , kuna ka minul , nii nagu näiteks Tuulilgi , oli 50. sünnipäev suur-suur pidu , siis 51. tahtsin ma pidada seda hoopis teistmoodi . ja kuna sõber , matkamees Alar Sikk tegi Hiiumaal just sellel aastal neid Hiiumaa matkaradu , siis ma ühinesin temaga ja sattusin oma sünnipäeva ööks Hiiumaa südamesse koos Sikuga ja tema sõbraga . kõik kolm inimest magasid igaüks oma telgis , lihtsalt ütlen ma nüüd teie juttudele täpsustuseks . ja see oli väga omapärane sedaviisi olla , noh , mitte siis nagu väga lähikondsetega või oma kallimaga ja mitte ka päris üksi , mis oli ikkagi turvalisem onju , ei olnud sama , mis nagu Tuuli tegi .
1: ma vaatasin üleeile filmi Blair Witch Project . ma nüüd pärast seda , sest mul mõnda aega ei taha üksi metsa minna telkima .
0: ma vaatasin
1: üksi . sa ei tea , mis filmist ma räägin ?
2: ei tea jah .
1: no väga kahjus .
0: ma vaatasin mõnda aega tagasi Üksinda kodus , siis ma mõtlesin küll , et
1: ei taha üksi koju jääda .
0: et ei taha üksinda koju jääda .
2: no minu meelest on see äge idee , ühesõnaga ma võtsin selle nupu siit ette lihtsalt sellepärast , et anda inspiratsiooni .
1: aga miks sa ei räägi sellest , et Teele Viira hakkab raadiotööd tegema ?
2: selleni ma praegu veel ei jõudnud .
1: palju õnne , Teele Viira .
0: palju õnne ,
1: Teele . varahommikul
0: ärkama . tere tulemast siia hullu maailma .
1: nii nagu meie saad hakata , no vot nüüd on see , Teele , arvesta seda , hommikuid sul enam ei ole .
0: ja õhtuid ka ei ole , tal on veel kaks last .
1: kogu aeg oled väsinud . nüüd noh, et see võibolla tundub sulle ahvatlev kõik see maailm siin.
0: Aga
1: räägime mõne kuu pärast.
0: Ja, ta läks ühte raadioama ja hommikuprogrammi tegema. Mis siin pole mingit saladust, ta läks Kaiplussi ja Maris läks ju lapse olduspuhkusele ja edu ja jaksu uues töös, loomulikult, miks ma mitte.
1: Tervitused.
0: Aga Pille juurde tagasi tulles ma mõtlesin tegelikult ükspäev selle tuuli peale ka. Tegelikult ma arvan, see kuidagi nagu on...
1: See on üli ägemata.
0: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle
1: ei,
0: peale.
1: Sina ei suuda.
0: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
0: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
0: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.
1: Põrmüüd.
2: Nii, ja nüüd tuleb teemades.
0: Põrmüüd muide esineb täna Tallinnas. Jah, palun, Pille, vabandust.
2: Ja ühesõga seks.
0: Oh!
2: Seks.
1: No nüüd jõudsid siis selleni see telk.
2: Igav seks tuleb
1: just jutuks. Just ütlesid, et ei olnud midagi ei toimunud.
2: Hästi
1: ei,
2: igav seks.
1: Okay.
2: See oleks huvitav, kui me hakkame igavast seksist rääkida.
0: Ja mina võin rääkida küll igavast seksist, kell on 8.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Uued ja vanad itid raadios Star FM, kell on 8:48 saanud. Tere, ilusat hommiku jätku sulle.
2: Ainult mitte seksi, palun. 62% noortest prantslannastest igavleb seksimise ajal.
1: Tüsi ka või?
3: Ma, et nagu nendel on igav olla.
2: Huvitav, on igav.
3: Ma... kas see nagu, kelle kapsa aeda sa läheb siis nüüd, et kas nagu...
2: Aeg on muutunud, et siin ei ole, me ei hakka mitte rääkima sellest, et mehed on nõmedad ja ei oska midagi teha, vaid lihtsalt see, et noored naised ei ole üldse enam nii seksikesksed, nagu see võibolla, ma ei tea siin, kui me räägime 60-ndatest ja kui seks oli tead selline revolutsiooniline ja ka siin tuuakse näiteks ka Bridget Bardot, kes kunagi on ütelnud, et ma pean meeles ainult üht meest järgmist.
1: Ma ei suuda seda mõista, sellepärast mina ei tea, mis see on igav seks. Ma mõtlen, et isegi siis, kui ma lihtsalt leban ja teen seda toimetust, see ei ole minu jaoks ikkagi igav.
3: Sinu jaoks ei ole võibolla, aga teise
1: poole. Ja ma räägingi ise endas, sellepärast ma ei suudagi sellist asja nagu definitsiooni, nagu igav seks, nagu mõista.
3: Ma mõistan küll seda, mis
1: tähendab igav seks. Mina olen liiga tavaline inimene.
2: Sa oled juba ikkagi liiga vana, et seda mõista.
1: Võibolla tõesti.
2: Sest need noored, kellest me räägime, need on 15-24 aastased, kelle seas see uuring on läbi viidud ja nemad pigem eelistavad platoonilisi suhteid, vabadust, isikliku vabadust. Jah, muidugi on ka abielu niisugune turve ikkagi veel meie ühiskonnas igal pool riikides, aga ütleme, et seks oleks vajalik, seda ütleb jah 9% noortest inimestest. Oh. Et suurem hulk ikkagi ütleb nagu teistmoodi, et siin häda vajalikuks peavad ikkagi kümnendik. No iga kümnes vastukündiv noor ütleb hea küll.
1: Väga jällegist, kui see
2: ma arvan,
1: see pole veel katastroof.
2: Minu mõelest on see aja muutus.
1: Kindlasti, jah.
2: Ega siin on
3: ka väl... Ma mõtlesin praegu, milline see igav ja milline see huvitav seks on. Kuidas sa määratled seda, Pille?
2: Selle emotsiooni pealt, mida ma seal kogen.
3: Jah, ei väga vastus
2: ongi. Ja.
3: Ega ma muud ei ole.
2: Ei tahtnud tehnilisi üksik asja, eks sa?
3: Ei olegi aega selle.
2: Väidetavalt hoiakuid mõjutavad ka igasugused lelud. Ja väidetavalt noored väga laialdaselt neid lelusid kasutavad. Miks siis ka?
3: Ma äkki ka
2: ei, jaa, aga noh, kui me räägime sellest, et sul partneriga on platooniline suhe, siis see siiski kõlab nii, et see lelu on sul üksi olles.
1: Ja, üks on ühestuas, teine teises toas ja saame jälle kokku ja...
2: Et ei no platoonilised sõprussuhted ei pruugi tähendada seda, et te elaksite koos.
1: Ei pruugi.
2: Ja, aga ma arvan, et see on ajamärk, et tõesti, et ütleme, kui mina olen kasvanud nagu sellisel ajal, et seks on ju, noh, ma ei tea, umbes kooli ajal sa ju elus ei unusta seda, kuidas üldse nagu said sõbrannade, kes midagi teada, kuule, kusagil on kirjut, no see avameelsest abielust tundus nii põnev raamat, mida ei tohi lugeda, enne. Et mulle endale näib, et võibolla mul oli õnnelikum aeg kogu selles põnevuses, et teadmata see salapärane, ma ei tea, seksimaailm, eks ole. Aga täna ei ole noorel vaja sellepärast jah, nagu tõmmeldada. Googeldab, küsib AI käest, noh, kõik info, mis, kus, kuidas käib. Kõik on ju väga kergesti kätte saada.
1: Jah.
2: Selline oli siis, Andres, sinu lugu igavast seksist. Ja.
1: Ma ei tea, ei ole sellega mingisugust muretega.
2: Ma arvan, et te veate.
1: Võibolla tuleb veel, ma ei tea.
2: Pulmadeni veate välja.
1: Ja, võibolla see kõik tuleb, ma ei tea. Ma praegu ei suuda osa, minu jaoks on seks on seks ja see on hea. Ma ei oska sulle midagi rohkem öelda.
2: Nii, ootame siis.
1: Seksi minutid ka tehtud siin raadios Starfend. Tervitused sinna lasteaia kasvad õpetajad.
3: Kui keegi praegu ajakirjanikest ei suutnud välja võtta siit pealkirja, siis ma pakun ise.
1: Ei ära pakku. Ma
3: Andres Puuseb koolen. Seks on seks.
2: Oleks teinud, et Andres Puusepp ei tea, mis on igavseks. See on intrigeerivam.
1: Aga mis üldse Andres Puusepp peab kirjutama? Mina kirjutaks, et Pille Minev käis kahe mehega metsas.
3: Kahe metsiaga.
2: Need pealkirjad võiks kokku panna.
1: Ei! No pange, tehke, mis taad. Põhjus, aga järgi kirjutage.
2: Mis siis sinus?
3: Minusest me
1: ei ole. Jürgen ei seksigi.
3: kus, kas kui, millisest nagu minu nagu praegu sellest jutulõigust sa selle välja võtsid?
2: Jälle tuli pealkiri, Andres Kuusep väidab,
1: nii vaus, et... ütleb midagi, see kaas ei räägi midagi, see ütle ainult küsid, kuidas teil? Aga endast ei räägi absoluutselt mitte midagi.
3: Aga kuna te ise ei küsi mitte midagi, siis miks ma pean rääkima?
1: No mis sinu jaoks on siis? Mis sinu jaoks on siis igaseks?
3: Meie vahe ongi see, mind siiralt huvitab, kuidas teie elus läheb, aga te ei küsi nagu minu kohta mitte midagi.
1: See on küll õige.
2: Me oleme delikaatsed.
3: Miks te peate olema?
1: Me oleme avatud oma kuulajate.
2: Kuna sinu kohta tulevad pealkirjad nagu ilma isegi nagu köhatamiselt lõpamist, siis ei julgust midagi küsida.
3: Te kurdate, et ma ei räägi mitte midagi, aga te ei huvitu ka minust.
2: Me huvitame, aga me hoiame sind. Sa saad sest väga hästi aru.
3: Ei saa.
1: Aga mina huvitun sellest, et meil oleks raadiokellad nagu õiges järjestuses ja me peame ühe loo ette mängima maarühme Peare Paulus sama kuumas.
2: Sa nii palju selle programmiga.
1: Sellepärast, et te lihtsalt lärisete siin keset reede hommikud. Meil tavaliselt reedet ei ole sellist jama siin, ma ütlen, meil on kõik nagu pinks.
2: Nüüd olen mina süüdi.
1: Ei, sa, vabandust, Pille, sa ei ole absoluutselt millegi süüdi, aga sa oled reedeti.
2: Miks sa ütlesid, et teil ei ole reedeti tavaliselt?
1: See sa oled reedeti hoopis teissugune, täiesti teises süüdu ees.
3: Sa oled meie dünaamik ära rikkus.
1: Jah. Sa võtsid isegi omletti täna.
2: Selge, no, tehke see viimane tund üksi.
1: Vaat nii ka ei saa, sest me ei saa hakkama. Meil on vaja siin pillekene.
3: Ei ole kahekki siin.
1: Sa oled asendamatu.
2: Leppid oskab kiire, see on sul jaamadus.
1: Mis asi?
2: Ei, sa oskad lepidust otsida. Kes meil külla tulevad, ütle ära.
1: Ansambel Revals ja nende uus lugu ka on tulemas, nii et kuulame.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe Lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
5: Oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduki eest hoolitsemine on alati väärt. Alates neljapäevast kõrgsurve pesur 69 eurot, veeretatav montaažilaud ja töökoja taburet 27 eurot ja minikompressor 11 eurot. Lidl alati väärt.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Rimis on tervise reede. Igal

0: Rock.ee.
1: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
2: Jazz Selve pesulasse.
1: Nii vara?
2: Loomulikult, igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
3: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja. Retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
4: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
5: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
6: Tere hommikust! Eesti majandus kasvas 4. kvartalit järjest. Esimese kvartali sisemajanduse koguprodukt suurenes möödunud aasta sama ajaga võrreldes 2,4%, teatas Statistikaamet. 3. kvartalit järjest mõjutas majanduskasvu enim töötlev tööstus, mille lisandväärtus suurenes 7%. Enim suurenesid kodumajapidamiste kulutused transpordile ning vabale ajale, spordile ja kultuurile. Samuti kasvasid väljaminekud kindlustus- ja finantsteenustele ning muudele kaupadele ja teenustele. Vähenesid vaid kulutused alkoholile ja tubakale, veidi ka toidule. Justiits- ja digiministeerium saatis kooskõlastusele seaduseelnõu, mis annab politseile õiguse nõuda inimestelt foto- ja videofaile ning seadustab droonide kasutamise järelevalves. Uuendusena langetatakse ka avaliku koosoleku ehk meeleavalduse korraldaja vanuse piiri. Uue eelnõuga antakse noortele alates 14. eluaastast õigus iseseisvalt meeleavaldusi korraldada, et nad saaksid ühiskonnaelus aktiivsemalt kaasa rääkida. Kõik uued korrakaitsealased muudatused on plaanitud jõustuma järgmise aasta 1. jaanuaril. Venemaa korraldatud õhurünnaku ajal Ukraina Odessa oblastile sattus ööl vastu tänast üks droon Rumeenia õhuruumi ja lendas piiriäärse Galati linna elumajja. Drooni intsidenti kinnitas hiljem Rumeenia hädaolukordade reageerimise amet. Selle avalduse kohaselt põhjustas droon plahvatuse ja tulekahju 10. korrusel asuvas korteris. Vene droonid on Ukraina linnade rünnakute käigus korduvalt sisenenud Rumeenia territooriumile. Ning Islandi parlament otsustas eile, et rahvahääletus Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimiste alustamise üle korraldatakse 29. augustil, toetades sellega valitsuse kaheastmelist plaani, mis võib teha saareriigist Euroopa Liidu liikme juba sel 10. Reykjavik loobus ühinemisläbirääkimistest Euroopa Liiduga 2013. aastal pärast 4 aastat kestnud kõnelusi, kui võimule tuli euroskeptiline valitsus, aga elukalliduse tõus ja sõda Ukrainas on huvi Euroopa Liiduga liitumise vastu taas tõstnud, näitavad arvamusküsitlused. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
7: Kauni kevadilma toob teieni Kardest.
8: Täna on Ida-Eestis ja Lõuna-Eestis pilves selgimiste ilm ning kohati sajab hoovihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega ning sajuta ilm ja sooja kraade tuleb 11-17 kraadi.
9: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
10: Ma ei tea, Kardestis.
9: Mis sul on Kardestis?
10: Lilled, roosid, ilupõõsed. Viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
9: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
8: Tallinnas on tekkinud ummikud Peterburi teel, Suur Sõjama tänaval, Gonsiori tänaval, Merepuies teel. Samamoodi ka Tammsaare teel ja Kadaka teel on ummikud.
11: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: tere hommikust, kell on 9.09 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on täie soos ja meil on külaliste aeg. Meile on külla tulnud ansambel Revalssi liikmed Liis-Mari Vent ja Elmar Liitma. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Tere reede hommikust!
0: Jah, rõõm on teid näha reede hommikul siin meie hommikuprogrammis, sest Revalssil on tulnud uus lugu Reede hommik. Te panite kohe nagu selles mõttes natuke veto peale, et ükski teine päev te nagu raadiotes käia ei saa, et ainult reedeti.
1: Nii on, tõsi.
2: Ma mis, miks just reede hommik, mis moodi see nüüd teistest nii väga erine?
1: No sest, et reede hommik on ju kõige oodatum hommik, ma arvan, nädalas. Mm-hmm. Sest, et sa ju jah, elad ju reede nimel, kui sa alustad nädala teive.
2: Okay. No jah, et võibolla nagu laupäeva hommik oleks on nagu...
0: Ei, no laupäeva hommikul on no, juba ju pea valutab ju.
1: Jah, võibolla raskem kui reede hommik.
2: Et mitte nii rõõmus lugu kui reede hommikul lugu.
1: Just, reed on veel ju kõik on veel hästi ütlema.
2: Aga see tegelikult on nagu muusikute seas kuidagi see, et reede hommik, noh reede tõenäoliselt ja nädala vahetus tõenäoliselt tähendab ju hoopis midagi muud kui ülenud nädal.
3: See tähendab, et tuleb minna tööpõllule, kündma.
0: Aga see on ju oodatud ikkagi, kui sa ikkagi bändimees oled, sa oled ju vabatahtlikult bändimees, on ju, sa ikkagi ootad neid kontserte ometigi.
3: No ma usun, et ikkagi valdav enamus bändimehi teeb seda muusika pärast ja ei pea seda nagu tööks, see töö mõiste sinna juurde.
2: Aga see on nagu keeruline ka, et teil ei ole sellise traditsioonilise nädalavahetsu, et teie nädalavahetsud on esmaspäev ja teisipäev põhimõtteliselt.
3: Ei saa päris nii öelda, et selles suhtes me ei ole keegi vist nii professionaalid, et me toimetaks ainult muusikarindel, et meil jagub sinna nädala sisse ka mingid muid tegemisi.
4: Mis tegemise teavad?
3: No minu puhul näiteks kinnisvaratöö.
1: Ja mina õpetan näiteks ka lapsi ja noori muusikakoolides.
2: Ah, ma just mõtlesin, et mida sa õpetad?
1: Ja,
2: muusikat ikkagi,
1: muusikakoolides, mul on mitu, jah.
4: Kus meil neid muusikakool on nii palju võtta?
1: Meil on näiteks Gustav Adolfi muusikakool, siis on Arukülas, Linnast väljas ja Raasikul muusikakoolid, et ma jah õpetan mitmes kohas.
4: Sellest järeldama, et sa tuled seal, sa oled selle kandi tüdruk?
1: Olen elanud ka jah, seal kandis.
3: Ma ei saa ütlemata jätta seda, et ka mina olen mingi 0, mingi kohaga muusikakoolis tööl klaveri häälestajana.
0: Õigus ja üleüldse sina häälestad klaverit ka ja keegi saab ju tellida ja sul on väga hea kõrva kuulmine järelikult, jah?
3: Olen Orissaare muusikakoolis klaveri häälestaja.
0: Ah, päriselt? Ah, niimoodi või? Oigu
2: tore, jah.
0: Oigu tore.
4: Ja oled praegu klaveri häälestaja Orissaare muusikakoolis?
3: Jah, täiesti ametlikult.
4: Ma olen täiesti ravatud, et ma saan seda teada täna sellepärast, et ma just loobusin oma klaveris, kuna ma ütlesin, ma lihtsalt ei ole võimeline leidma klaveri häälestaja. Kas ma oleks saanud su tellida, kui ma ei oleks seda klaverit ära kinkinud kuu aega tagasi?
3: Absoluutselt kulla Eestimaa inimesed. Pöörduge minu poole, ma tulen aitan teid selle teemal.
4: See on väga vajalik teema, sest et inimestel on väga paljudel kodus nõukogude ajast need klaverid ja kui saaks selle häälde, siis võiks ta veel seista, et sõber saaks mängida, kui küll tuleb, noh, kui ise enam ei oska ja ei taha ka.
3: No mis iganes ajastus klaverid, et enamus on võimalik ikkagi häälde panna, kui ta ei ole täiesti amortiseerunud.
4: Kas ma klaveri nimetus ütles sulle midagi?
3: Krasne oktaabr on väga levinud.
4: Ja väga hea klaver tegelikult.
3: Enamasti on nad küllaltki kehvas seisus, aga isenesest väga toredad
4: oli väga hea klaviraskus oli väga hea kõik
2: kiitsi. Kui Tallinna lennuväemas käis, siis seal on ka klaveri ja tihti peale ikka keegi mängib seda. Ma mõtlen, kas muusikud ka aega, et kui nad kuhugi lendama lähevad, hüppavad sinna klaveri taha või seal on ikkagi selles mõttes asja armastajad?
3: Enamasti tahavad hirmsasti klaverit mängida need, kes eriti ei oska klaverit mängida.
4: Kui selline
3: avali klaver on... Kuidas?
4: Miks sa ei mängi seal klaverit?
2: Kas sa oled seal käinud?
3: Mina siis, kui ma ei lenda nii tihti, et kui lendan, siis kindlasti professionaalsest huvist juba vaatan üle, et mis seisus
2: see häälestus on. Vaatad, kui jah, et kui see on häälestatud, mõtli, kui see läheks lõpuks, oleks seal hakkaks seda lennujama klaverit häälestama vaata.
3: Seda aegajalt häälestatakse.
0: Selle nii öelda häälestus võtmega, siis sa saaksid sinna lennujama või? Hakkad seal vaikselt häälestama kohe?
3: Ma arvan, et säälestus võtti, ma ei tea, kas ta käsipaga siis kvalifitseerub mingi relvana või mitte. Ma ei oska öelda.
0: Igal juhul Revals on annud välja uue loo reede hommik. Räägime natuke Revalsis ka, sellepärast, et Elmar, sina ei ole ju alguses peale Revalsis olnud. Mari, Liis-Mari, kas sina olid kohe alguses Revalsis?
1: Mina olen jah, täitsa originaal koosseisust.
0: Ja iga aasta võtta tõe pilli juurde, ma vaatan. Praegu on 3 aastat, viiul, banjo, löökpillid, järgmine aasta lisandub veel midagi või?
1: Ja ma olen olen lihtsalt maru püsimatu, et selles mõttes, et jah, ma tahan mängida erinevaid asju, et kui ühes saab nagu viskab kopa ette, siis võtad aga järgmise ja siis hea on, kui nad on lava peal kõik olemas, siis saad nagu järjest võtta.
4: Mis su põhipill on, mida sa näiteks õpetad ka?
1: Ma tegelikult ei õpeta pille, vaid ma annan bändi tunde ja solfeetsat üldse. Et ma pilli õpeta, ehk siis ma natuke vahepeal õpetan kõiki, aga jah, ma pilli õpetajana. Põhipilliks on viiul.
4: Seda vihatud solfeetsat.
1: Just seda sama vihatud solfeetsat.
4: Sa ei saa olla siis väga lemmikõpetaja vist.
1: Võt seda ma ei saa ise nüüd nagu väga kommenteerida, kui vihatud või mitte.
2: Jaa, võib meile kirjutada.
4: Sa pead tegema diktaate ja niisuguse asju ka tänapäeval veel
1: jaa, teaks. Peab ikka, jah.
4: Kuidas laste kuulmine on?
1: Sõltub päevast, ütleme nii.
0: Aga mõnes mõttes see on õige, kuidas sa maganud oled näiteks, see võib muuta kuulmist väga...
1: Võin kohelda, et kevadel praegu lapsed väsinud, kuulmised halvemad on ja et selles mõttes sõltub päevast, aga ei, tegelikult pigem on, ma arvan, et on okei, kui nad lähegi viitsivad keskenduda, siis on hästi.
2: Ma loen, et see reede hommik, see lugu, et see kutsub üles võtma reede töölt vabaks ja pühetama hoopis oma kallimale.
0: Absoluut.
2: Kuidas nii saab? No, öelge mulle, kuidas nii saab?
4: Ikka saab.
2: Saab või? No, sina muidugi tead, sa käid on neli päeva tööl, on ju. Sa oskad õigest elada, aga nagu...
1: Ja, tahtmises kinni.
2: On, ja.
1: Et kui ikka väga tahed, siis küll leiab selle aja.
0: Küsisime Elmari käest küsimuse vastata talle ei lasknud, et sina liitusid Revaltsiga, sina oli siljaaegu või?
3: Jaa, kuidas see aja arvamine nüüd käibki, et ma olen verivärske kõige uuem liige ja...
2: Võeti hästi vastu.
1: Absoluutselt.
3: Solvanguid ei ole minu suunas pillutud, nii et...
2: Ei ole nii, et ülejäänud bänd koguneb kuski taganurgas sosista.
3: Vähemasti on tegu viisakate bändi kallast.
4: Mis su elus suurem sissetulek tänaseks on muusika või kinnisvara?
0: Auts.
4: Ei, no ma ei küsi summat.
0: Ei, ma seda küll, aga kas see ei ole ilmselge? Ma vaatasin ilma raks
3: mõtlema. Ütleme nii, et 50-60.
4: On, jah. No näed.
0: Aa, jah, see on üllatus, jah. No,
3: et oli mingi aeg, kus oli loomulikult kinnisvara oli 100%, et oli jah periood, kus ma tegelikult mitu aastat ei teinud peaaegu üldse muusikas midagi, aga nüüd ütleme viimast paar aastat on osutunud jälle muusikarindel nükseks viljakaks.
2: Mis siin tagasi tõi või miks sa oled nii-öelda otsustanud uuesti sellel rindel rohkem?
3: Tead, ma ütlen, et mõnes mõttes on korona aeg selles süüdi, et siis tekis nagu palju sellist sisustamist vajavat aega ja siis ma puusin tolmupillidelt maha ja hakkasin uuesti harjutama ja kuidagi tuli see tunne tagasi, mille pärast kunagi sai gitari mängima hakatud, et see rõõm uuest loodud muusikast ja see areng, mis tekib pilli harjutamise tagajärjel, et ma hakkasin seda uuesti kuidagi nautima, see tuli uuesti meelde.
2: Kuidas seda üldse hoida, sest no, ma kujutan ette, et mingil hetkel sul kadus see nagu elevus ära sealt pilli mängimise tagant, ma saan nii aru ja siis sa jätsid selle pooleli. Aga no kuidas seda siis nagu hoida, kuidas, mis ma pean siis aegajalt tegema, et see säiliks?
3: Eks peab olema balansis see, et kui palju sa välja annad see energia ja see, mida sa tagasi saad, no eelkõige emotsionaalselt, et jah.
4: Kinnisvara on ikka täitsa teine ooper. Mis seal kinnisvaraturul praegu toimub? Sa müüd näiteks Tallinna kandis valdavalt või?
3: Mina olen valdavalt jah Harjuma, Raplama sellised piirkonnad.
4: Rikkad ja ilusad või Mustamäe, Lasnamäe?
3: Ei, noh, kõik läbi segi elukondlik kinnisvara, ütleme niimoodi, et äri kinnisvara ei ole minu valdkond elukondliku kinnisvara koha pealt, mille pole pöördud.
2: Huvitavalt sa liigitasid praegu nagu inimest. Rikkad ilusad ja Mustamäe, Lasnamäe.
4: Kiirelt enne, kui te vahele peksate, et teada saada, mis on, et kas ostetakse rohkem jah nagu uusi ja ägedaid ja kes ostab ja noored või vanad või?
3: Jaa, ükskõik, mis aeg ei ole, alati ostetakse, müüakse kinnisvara, kas rohkem või vähem, inimesed ikkagi vahetavad ju elukohta, tahavad suuremat või väiksemat elamist, vana vaja maha müüa, et see on ikka igikestev protsess.
0: Jaa, aga meie kuuleme nüüd vahepeal siia jutu vahele Revaltsi uut lugu Reede hommik ka siin Reede hommikul suurima hea meelega raadiosse Star FM, siis Liis-Marii Vent ja Elmar Liitmaaga saame veel jutustada edasi, aga praegu siis Revaltsi uus lugu.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Säästa Lidl Plussiga veelgi rohkem. Laupäevast on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl Plus kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Lidl, alati väärt!
3: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
4: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
5: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
3: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
6: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
7: Päeva parim hetk algab nüüd. Uus Coca-Cola Zero Zero. Sama armastatud Coca-Cola maitse, aga 0 suhkrut ja 0 kofeiini. Suurepärane valik sinu õhtusse.
8: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
9: Raadios Star FM on külas ansambel Revalsist Liis-Marie Vent ja Elmar Liitmaa. Tere hommikust teile veel kord.
10: Tere hommikust.
11: Tere reede hommikust, ütlen jälle.
9: Revals korraldab ka ühte väga ägedat festivali ja sellel aastal 2. aastat Noa Rootsi Rodeo, kus astub lavale lisaks ansambel Revalsile ka ansambel Sadu. No rääkige sellest festivalist, mis festival see selline on? See on tegelikult väga ägeda koha peal muide.
10: Ja see koht ongi mega, kes ei ole käinud, siis soovitan kindlasti teatrigaraaž. See on juba atmosfäär, seal on, on hästi tuus koht on. Ja seal on jah, näiteks Rodeo pullivõistlus on seal koha peal. Ja võesõnaga hästi, ma juba koha pärast soovitan, kui muidu ei vitsiks, siis see koht on lihtsalt hästi vinge.
11: Me eelmine aasta tegelikult umbes samal ajal tegime esimest korda sellise ürituse. See oli hästi äge, et sellepärast oligi teks mõte, et eks nüüd nagu teisel aastal juba suuremalt seda, et ta on ikka väikse festivali mõõtu üritus ja koht on tõesti super äge.
12: Aga üks päev, jah?
9: 25. juuli, jah, kell 3 see kõik algab ja siis saab seal vaadata 3 bändi ja DJ Nele Vent. Sugulane sul või?
10: Tead on küll, jah.
9: Ongi, jah.
10: Täitsa lähedalt.
9: Oppa, nii, täitsa õde ju.
10: Täitsa õde.
9: Oo.
13: Aga kuidas endal see rodeo välja tuleb?
10: Olen proovinud. Proovin uuesti.
13: Kaua püsib? See ei ole tegelikult väga kerge.
10: Ei ole, see on väga. Ma alguses vaatad kõrvalt, tundub üli lihtne. Lähed sinna ise peale, siis pigem oled kiiresti maas. Minu puhul see vähemalt oli nii, aga võibolla rohkem trenni ja siis tuleb paremini.
9: Pille.
12: No.
9: Sinu sõbrannade punt soovib nagu valatult sinna festivalile. Kuule, lain tantsu õpituba.
10: Ja Kristin Kurtna teeb seda seal ja väga, väga hästi teeb.
9: Lisaks, okei, sinna mehaanilise rodeo pulli ei taha, aga ebatavalised võistlused, eks ole, hotdogi püüdmine, see on täpselt see
13: puhas,
9: on
13: teema.
9: Ja see on ATV-ga hotdogi püüdmine, see on täpselt teie selle pundi teema.
13: Lisaks,
9: no, eks siis näed, et ma ei tea, Elmar suudab võibolla öelda, ATV-ga sõidad, siis püüad hotdoge või?
11: Ei, tõesti ei oska öelda, milline
9: see. Aga kui teetub äge, see on mind praegu nii kõnetav, et ma tahaks sinna küll minna vaatama. Kukeboks.
13: Voh.
9: Jürgeniga kohe ma teeks kukeboksi. Auto tõmbamine ja palju muud, milles mõõtu võtta. Nii et see on ikka väga äge üritus, mis 25. juulil tuleb Noa Rootsi teatrigaraasis. Nii et pileti levis on piletil müügil ja lisainfot ka. Tasub minna vaatama. Mis veel? Kus veel ansambel Revalsit saab näha lähiajal?
11: No juba homme.
9: Homme kus?
11: On avalik üritus Kaiu. Kuidas selle
10: üritus? Maitsete karussel.
11: Maitsete karussel. Jah, et seal saab hästi süüa. siia saab hästi head muusikat kuulata. Raplamaal kaius, et see...
10: Samuti Rakvere linnapäevad, näiteks seal saab meid kuulda näha.
9: Et see on üks hea äge koht küll, ma ütlen, Rakvere ja selle linnapäevad.
12: Jah, nüüd tõesti, me Rakvere kiidame siin nii ette ja taha, et siin ei peagi kohe pikemalt peatama. Sinna taas linna.
10: Ja siis on meil samuti merepäevad, Tallinna merepäevad ja ka väga lahe üritus American Beauty Car Show Haapsalus.
9: Vaata, tuleb tihe suvi teil.
10: Tuleb tihe suvi, jah. Hiiu Country oli ka äkki või?
11: Eks neid asju on siin rohkem tulemas, et jälgige siis bändi sotsmeediat, et seal on nükkene värske info.
9: Kas Eestis, kui oled bändimees, siis pead ikkagi olema mingi 100 erineva bändiga seotud? Liismari, sina oled ju mingi 600 bändiga seotud, Elmar mingi 1000. See on natukene ülepaisutatud, aga ikkagi te ei ole ju ühes bändis, te teete väga palju kaasa ka erinevates koosseisudes.
10: Jah, absoluutselt, sest et muusikat on ju tore teha ja kui kutsutakse, siis miks mitte.
12: Mis bändides sa veel oled?
10: Mina mängin koos Taaniaga, näiteks ka Taania bändis ja Taanial on ka väiksemad koosseisud, nii akustiline kui ka siis selline pisem koosseis, kus me kahekesti teeme, et jah.
9: Lisaks istub Liis Mariga stuudios väga tihti.
10: Absoluutselt, just kui nägin teid täna, kohe tuli meelde, et olen teidki salvestanud.
9: Me käisime Jürginiga laulmas. Natuke rohkem rõõmu sinu kolleegid käivad laulmas.
12: See siin ei olnud ka kurbus, siin oli lihtsalt umbusk.
9: Tuli ju hästi välja lihtsalt, kui sina noodid ülekäisid, siis ju oli täitsa okei.
13: Ma mõtlen seda, et kuidas see logistiliselt nagu võimalik on, et kui on esiteks mitu bändi ja teiseks sa ütlesid, Elmar, et muusikutel on ka veel nii mõnelgi on päevatöö, et see, et bändi kokku saada üldse või veel mitut bändi kokku saada, see on ju mingi, see on ju tohutu mingi punktide ja kriipsude tõmbamine.
12: Kas sinu pärast teab ära aegajalt mõnel bändil mõni asi, sest sa oled teis bändi teises
11: kohas? Ei, ütleme niimoodi, et muud tööd bändi tegemist ei sega, et need on nagu eri aegadel ja aga jah, mitmes bändis seal võib olla, eks ole, kattuvad kuupäevi, et eks me peame neid asju sättima, et mul ei ole nii-öelda kahte ühesugust bändi, et kõik teevad nii-öelda mitte komertsi, aga teevad mingit oma asja ja ega neid esinemisi nagu teistega praegult liiga palju ei ole, et kui jälle tuleb mingisugune uus plaat materjal, siis on mingi tuur.
13: Aga kas selline sissetöötanud bänd nagu Revals või ma mõtlen, kui palju te peate bändiruumis kokku saama või proove tegema või harjutama, kas on see üldse nagu täna enam vajalik või te lähete lihtsalt külmalt peale?
11: Veel kõige uute lugud uue materjal tegemiseks on see vajalik.
12: Kuna ma ikkagi tahan korraks küsida selle sinu põhitöökoha kohta seal Orissaares, kus sa oled see klaveri häälestaja. Mitu päeva aastas sa siis tegelikuses pead ühte klaverit häälestama näiteks? Või palju seal Orissaares need klaverid on, mida sa häälestad?
11: Ütleme niimoodi, et need klaverid on seal vähemalt 6 tükki on koolis.
12: Kui hästi?
11: Neid tuleb seal ikkagi paari kuu tagant või siis kui on mingid kontsertid asjad veel teemine jälestada.
12: Seda on hästi tore kuulda, et ühes väikeses Orissaare koolis on nii palju klavereid. Sa räägid muusikakoolist või tavakoolist?
11: Muusikakool plus siis aula.
12: Aha.
9: No võt, jah, muusikakoolist peab neid olema. No igal juhul tore, ansambel Revalsi saate otsid üles ka Instagramist.
10: Absoluutselt.
9: Seal on teil toredat sisu, tasub kindlasti vaadata ja eks siis teiega kohtub erinevatel lavadel. Elmarit, ma tean, näeb juba oktoobrikuus Romeo Julia Gala kontsertitel.
11: No näed.
12: Juba oktoobrikuus, kui me räägime praegu Revalsiga, räägime suvessa nüüd.
9: Seda küll, aga oktoober ju tuleb supsti kätte ja Liis Marit, te näete ka igal pool mõjal.
12: Ja Elmar, kas sa lähed laupäeval ka pürmüüdi vaatama?
11: Laupäeval on meil see kahjuks kohvikute päeval esinemine.
9: Jah, aga ta tuleb vaatama ka ja siis ta läheb sinna. Me käime kõik bändid ju käivad kõiki vaatamas kogu aeg.
13: Mõistlik oleks tegelikult.
9: Aitäh teile, Andramal Revalsi, aitäh Elmar, aitäh Liismari. Me soovime Revalsile edu ja jaksu ja kuuleme taas.
10: Aitäh.
9: Meie aga liigume nüüd oma hommikuprogrammiga edasi. Meil on veel järgi jäänud pisut alla poole tunni hommikuprogrammi, nii et ole kindlasti koos meiega.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
16: Tigu on aeglane, jänes on kiire. Dünamiit on põhiline.
14: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
17: No, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
18: Sööd külma suppi, suvel, tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
19: Mänguasjad kliendikaardiga -40% ja kohvivad Jakobs keskmine röst 1 kilo 12,99. Telli rimi.ee.
20: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
21: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumist ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
22: Kus on kätte meri?
23: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
24: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
25: Kanep.
26: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
25: Ei no, kanepis. Ilu ja lille.
26: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, Kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
25: Kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
27: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Kris Pois. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.

0: Ainet raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja opadi, ongi lõppkätte jõudnud, me saame minna nädalavahetust nautima.
1: Kuule lubab vist ka, et tegelikult ilm läheb igapäevaga soojemaks ja päikest ja
0: tõsi.
1: Tõesti nautida.
0: Tõsi ta on, homme on laus päike, aga noh, soojakraadid sinna 18-19, aga noh, muus on päikese, kes on veel soojem, noh, vähemalt on kui. Ja tuleb homme tegelikult kogu Eestis peaks tulema suhteliselt ilus ilm.
2: See on tore, mina mängin homme õhtul muusikat Tallinnas Tellistis, selles kohas nagu Fonoteki.
0: Ja vaat, see on siseruum ju.
2: Vaat ei ole, tavaliselt on see, et kui väljas on ilus ilm, siis rahvast liigub rohkem.
1: On ja.
2: Mahub ka siseruumi rohkem ja saab tulla ju varem sinna. Juba pikalt on tõbuskult rassi
0: ja muidugi, mõnus. Muidugi, nii et homme mine kuulla Jürgen Pärnsalut mängid sulle head mõnusest
1: kuule, kas see ikkagi mine tantsi?
0: Ja võib tantsi, jah, muidugi mulle meeldib Jürgen ei muusikat kuulata, mulle ta muusikali tantsid ei meeldi aga väga meeldib kuulata ja minu arust mängid sa väga head muusikat ma olen väga, väga hea meelega kuulan seda ja olen tantsinud ka mis seal salatama niisama norin
1: Jürgen, kas sellel peol, kus sina muusikat mängid muidu on olnud, ei tea kunagi nii viisi et noormees läheb nii kere vabandus, kus tohid teid tantsinud seda
0: Sa arvad, et DJ paneb seda tähele seal puldis?
2: Huvitav, et sul on ikka see kõdegi standard nii tugevalt nagu, või kuvang nii tugevalt. Nagu,
1: mis ei toimu veel ainult tööklubis maasikas?
2: Ei, ma arvan, et see seal
1: ei toimu. Ei toimu.
2: Ma arvan, et see asja ei toimu.
1: Et seda ei ole enam tänapäeval võimalik.
2: Kindlasti keegi läheb ja küsib, et tantsima, aga ma ei usu, et sa arvad, et see käib nii nagu vanasti klassi õhtul, et teie kraaps.
1: Ei, ma ei arva, et see nii käib, vaid ma just mõtlen, et kas kusagil veel käib.
2: Ma arvan, et see peaks rohkem väljast käima.
0: Jah, peaks küll. Muidu ta...
2: Nagu ikkagi... sellest oma nagu külast väljast.
1: Kuhu siis? Aga ma saan aru, Andresil on ka mõtteid kuhu.
0: Oi, mul on palju. Meil tegemist palju ja täna lähen külla oma sõpradele, endistele naabritele, kes seal kosel meil olid.
1: Mäletan, et siin kulmast...
0: Ja, absoluutselt. Ja meil on täna ikka grilliõhtu ja kosel on täna ju mingi suur see suve algus pidu. See on mingi ports artiste seal, kes seal kõik üles astuvad.
1: Lähete siis või?
0: Lähen kindlasti läbi, sellepärast, et pöörmüüde esineb selle. Ma olen nende manager ja ma lähen korra vaatan, et kõik ikkagi toimiks ja neil oleks kõik väga hästi ja kõik asjad oleks nii nagu peab.
1: Aga see on, kus juures alati olnud üsna suur niisugune kultuurielu koht minu
0: on jah, nad teevad päris suurelt. Seal on Shannon, Kairi Õigemel, Renate, Vanilla, Ninja, Jam, Sam, pöörmüüd. Noh, ikka artiste oma jagu.
2: Nii, et, suve suur ava pidu.
0: Jah, ma olen korra vaatan läbi sealt. Vaatan, kõik nagu oleks vinksis vonksis ja astun läbi täna ka. Ma pean kuidagi ennast jagama nagu selle sõprad vahel, sest ma olen sinna riskpaari avaminen täna see vana Butterfly. See on nüüd uueks tehtud ja see on uus paar ja pürmid esineb seal ka täna.
2: Aga miks sa ei öelnud, et samal nädalavahetusel toimub Kose vallas Nord Auto rahvaralli Kose etapp?
0: Tõsi ja täna on ralli ka, ma kaevatsen ühte etappi minna vaatama isegi. Need ju rahvaralli on küll, noh, rahvaralli, aga nad ikkagi kihutavad autodega, aga seal saavad täitsa nagu need, noh, ma mõtlen, sa ei ole professionaalne rallisõitja, aga seal on kõik turvatud ja katsed ja kõik nagu päris värk. Ja homme on ju suur mölju Tallinna lauluväljakul, sinna ma lähen ka Swedish House Mafia
2: on homme,
0: ja noh, nemad on minu ajaks ikkagi väga suured nimed, Axwell ja Incrosso ja nad on, noh, see Oi, see on äge.
1: Sul on tõesti tihe nädala lõpp.
0: Jaa, ma...
2: Mille jälle vangutab peadi tema teab, mis asi see,
0: ma
2: mis
0: arvan, mafia see on. No ma võin sul nii palju öelda, et mehed tulevad kahe eraldi eralennukiga. Nende hind on see läbi aegade Eestisse tulnud elektroonikartisti kõige kõrgem hind kohe raudselt. Ja ma arvan, et Tanel Samm ja oma tiimiga, noh, et nad teevad seda väga ägedalt, nii et ma tahan kindlasti sinna homme vaatama minna ja lähen ka. Ja laulu väljaku direktoril on ju homme selline lõpupidu, kuhu ma olen ka kutsutud, nii et lähen soovin talle ka edu ja jaksu.
1: Laulu väljaku direktoril on homme lõpupidu.
0: Jah, tuleb uus Laine Järve, kuidas see oli? Laine...
1: Rander.
0: Kes... No ta ole ju abilus, kas ta ei ole Laine ja issed appi, aidake mind nüüd välja. Mul on arvuti kokku jooksul, ma googeldaksin.
2: Kumba pidi see nüüd oli, kas ta
1: Jänes
2: oli?
0: Ma ei tea, kumba pidi ta nüüd on. Ei, ta Laine Randjärv oli, nüüd on Laine Jänes, on või? No teil on arvutid ees ja mul jooksis kokku.
2: Vahet ei ole üks sama inimene.
0: Ei, no ikka on vahe. Ikka on vahe. Ta oli isegi minister ju.
1: Me teame, kellest me räägime. Mina aga ütlen sulle Laine Randjärv.
0: Laine Randjärv, okei, selge. Temas saab nüüd uus lauluväljaku peadirektor, juu. Nii et,
1: kas siis see läheb tema oma peale ka või?
0: Ei, tea,
1: kes see praegu oli? Kelle,
0: Urmo Saareva, jah. Ja, aga on nagu on, ilust nädalavahetus, Pille läheb matkama, ma saan aru täna või?
1: No kas just matkama, aga matkajatega kohtuma.
2: Matka on ei jõuta, ma arvan.
0: Selge, selge. Nüüd ma olen pointile vihta. Okei.
1: Lähem vaatama matka.
2: Väike matk ümber oma telja võibolla.
0: Kuulge edu jaksu. Tegevusi ja sündmusi on nii palju Eesti maa peal, et nautige, käige, tehke, olge ja nagu Reet Linna ikka ütleb, elame veel.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
3: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
4: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
5: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
6: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on! Aianduskeskuses Kardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille. Ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
7: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Valik Eesti pagari kooke ja torte -30%. Ja preemia väike Tom jäätised -30%. Kohalikud tähistavad lastekaitsepäeva.
9: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
10: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 29. mail Pose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Piletid piletipank.ee.
11: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
12: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star

ilusat hommikut, rõõm sinuga tänast päeva veeta ja ilm on meil mõnusasti. Selline vaheldusrikas. Paljudes kohtades on taevas selge, vihma ei saja, aga Kagu- ja Ida-Eestis võib täna olla siis kohati ka vihma. Tuul on vali 17 meetrit sekundis ja täna on sooja 11-17 kraadi.

visste jag mer. Mas är samma Thomas, que su jord är Romas. Nej, nej, komas, kajna. Nopole hollina, enne restorani lavalt silmis läike kaval. Amoi, eftur, jutloi, tervitus nimellinen. Se, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hullem.

tantsa ma maitse, pole sinu maitse mina. Ja ka sina ei ole taevaline, vaen linnas näeme, vestlemagi jääme teemad, jänkse teemad.

0: vaata, Pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei pese, see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga see võiks auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See peab roostet
0: pese. Värvime ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
1: Jah.
0: Paneme selle autoga sõidab Pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin kohe ja mulle ei, no, väga meeldiks.
0: See, aga mis seda ei küsi su
1: käest. Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee
4: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: vaata, pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei pese, see mustus varjab selle rost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Tead. Kuule, aga sa võiks auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See ei pea roostet
0: peale. Aga ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
1: Jah.
0: Paneme selle autoga sõidab pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin kohe. Mulle ei, väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi sugeks.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida.

et juua sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades saani, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades saani, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas.

üldse keel. Ma laon need armu mälu pildid ritta. Jah, tõesti pole olnud vaikne mees. Saan sama vastuse, kui suhted mõttes jagan. Kõik, mida meenutan, ei ole õnn ja rõõm. Su ilu taevalik ja kuigi olen maine, veel juua sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa nii, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas.

et huppitta en. Mummate lihne, misto vikka koju, se onkin minun suuri voin ja rõõm. Taas tulen lennult pestut kuiv ja kainen, et juua sõõm su ilust, Eesti nainen. Mu unedessa ilus Eesti nainen, mu mõtetessa ilus Eesti nainen, mu päevadessa nii ilus Eesti nainen, mu Eesti nainen.

0: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 60

0: Saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.

Fantasia Mix. Entre no estúdio com as raízes.

0: vaata, pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei pese, see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, kas sa võiks auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See peab roostet
0: pese. Aga ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kultseks.
1: Jah.
0: Paneme selle autoga sõidab pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin kohe ja mulle ei, väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi suge.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

0: van Kroik .
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Su kodukond tühjaks jäi.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
0: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: vaata, Pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei pese, see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga see võiks vaba auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See pea roostet
0: peale. Aga värvime ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
1: Jah.
0: Paneme selle autoga sõidab Pille mine.
1: Kilet ära oma autole.
2: Hästi rõõmus oleksin ka ja mulle ei, väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi sulle.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

kõikes asen jummike. Häälad see heeringas veel maitsan natike. Kui etskõrd pruudi saad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle löövad, õhtu päris.

0: mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla alustavad juba esmaspäeval kohe pärast TV3 uudiseid kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maxia Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga: vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.

0: vaata, pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei pese, see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga see võiks oma auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See peab roostet
0: pese. Aga ärme ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kultseks.
1: Jah.
0: Paneme selle autoga sõidab pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin kohe ja mulle ei, väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi suge.
1: Sa vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

0: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: vaata, Pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei pese, siis see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga sa võiks auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See peab roostet
0: pese. Aga värvime ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
1: Ja.
0: Paneme selle autoga sõidab Pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin kohe ja mulle ei, no, väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi sulle.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Me armastame Eesti. 22.00 007 Surmapalge ees. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Täna sai oma kohtu otsuse teada narkokurjategija, kelle kinni pidamiseks möödunud aasta oktoobrikuus pidi politsei kasutama suisa relva.
7: Kevimõra valdusest leiti umbes 665 grammi alfa-PPP-d ja 350 grammi kokaiini.
6: Kui pikk karistus sellise kombo eest mehele määrati? Põhja-Tallinnast pandi Stroomi rannahoonest tohutu rahasumma uute tualettruumide alla. Nüüd aga selgub, et külastajad ei saa neid hästi kasutada, sest need kipuvad väga kergesti ummistuma. Linnaosa valitsus viitab tohutule ehitusveale. Kuidas nii saab? Kas koduväljakul mängimine on Tartu Ülikool Max ja Moritsa meeskonnale piisav, et võita Eesti meistritiitel või teeb hoopis Kalev Graamo mängus puhta töö? TV3 uudised on otsepildis palliväljaku ääres.
8: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: vaata, pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei peses, see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga see võiks auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See pea roostet
0: peses. Aga värvime ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
1: Ja.
0: Paneme selle autoga sõidab pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin kohe ja mulle ei, väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi sulle.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

0: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues. 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Täna sai oma kohtu otsuse teada narkokurjategija, kelle kinni pidamiseks möödunud aasta oktoobrikuus pidi politsei kasutama suisa relva.
3: Kevin Mõdra valdusest leiti umbes 665 grammi alfa-PPD ja 350 grammi kokaiini.
2: Kui pikk karistus sellise kombo eest mehele määrati? Põhja-Tallinnast pandi Stroomi rannahoonest tohutu rahasumma uute tualettruumide alla. Nüüd aga selgub, et külastajad ei saa neid hästi kasutada, sest need kipuvad väga kergesti ummistuma. Linnaosa valitsus viitab tohutule ehitusveale. Kuidas nii saab? Kas koduväljakul mängimine on Tartu Ülikool Maks ja Moritsa meeskonnale piisav, et võita Eesti meistritiitel või teeb hoopis Kalev Graamo mängus puhta töö? TV3 uudised on otsepildis palliväljaku ääres.

0: vaata, Pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei pese, see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga see võiks oma auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See pea roostet
0: pese. Aga värvime ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
1: Ja.
0: Paneme selle autoga sõidab Pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin kohe ja mulle ei, no, väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi sugeks.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

0: mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla alustavad juba esmaspäeval kohe pärast TV3 uudiseid Kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Täna sai oma kohtu otsuse teada narko kurjategija, kelle kinni pidamiseks möödunud aasta oktoobrikuus pidi politsei kasutama suisa relva.
7: Kevin Võdra valdusest leiti umbes 665 grammi alfa-PVP-d ja 350 grammi kokaiini.
6: Kui pikk karistus sellise kombo eest mehele määrati? Põhja-Tallinnast pandi Stroomi rannahoones tohutu rahasumma uute tualettruumide alla. Nüüd aga selgub, et külastajad ei saa neid hästi kasutada, sest need kipuvad väga kergesti ummistuma. Linnaosa valitsus viitab tohutule ehitusveale. Kuidas nii saab? Kas koduväljakul mängimine on Tartu Ülikool Maks ja Mooritsa meeskonnale piisav, et võita Eesti meistritiitel või teeb hoopis Kalev Graamo mängus puhta töö? TV3 uudised on otsepildis palliväljaku ääres.
8: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Sa, või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25, ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moritz sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Täna sai oma kohtu otsuse teada narkokurjategija, kelle kinni pidamiseks möödunud aasta oktoobrikuus pidi politsei kasutama suisa relva.
6: Kevin Võdra valdusest leiti umbes 665 grammi alfa-PPP-d ja 350 grammi kokaiini.
5: Kui pikk karistus sellise kombo eest mehele määrati? Põhja-Tallinnast pandi Stroomi rannahoones tohutu rahasumma uute tualettruumide alla. Nüüd aga selgub, et külastajad ei saa neid hästi kasutada, sest need kipuvad väga kergesti ummistuma. Linnaosa valitsus viitab tohutule ehitusveale. Kuidas nii saab? Kas koduväljakul mängimine on Tartu Ülikool Max ja Moritsa meeskonnale piisav, et võita Eesti meistritiitel või teeb hoopis Kalev Graamo mängus puhta töö? TV3 uudised on otsepildis palliväljaku ääres.
7: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosma sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli ägemata.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja ärki ja sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Me armastame Eesti. 22.00 007 Surmapalge ees. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Siin Tallinn. Sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli ägemata.
2: See rahu ja vaikus, kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle
1: ei,
2: peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla
1: sul
2: ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sa, sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, aga mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli turvamees. Linnakivi puiestees.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25, ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli äge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki.
2: Ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

Als du njerjes kindle min, la vendli välja att sõrmetesse tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuul. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusin. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.

0: kuidad sust vaid tuikab närvides.
1: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Rallimaailma meistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähema

gelesen dal Kurkulae. Majadest möödas urlurih, kus juba end süstis.

Jenny nurkka veab. Ja enne surma

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosma sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli äge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki.
2: Ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

paljas valu vaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aeg. Kallis näin.

0: Hei, minä olen Liis Lemsalu ja sä kuulet raadiot Star FM Eesti.
1: Kui kõik on ammugi selge,

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22 A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla
1: sul
2: ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
2: ei, no nii keegi hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Sa, või sul nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli ägemata.
2: See rahu ja vaikus, kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja ärki ja seal. Sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli ägemata.
2: See rahu ja vaikus, kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd rääkid? No ole vait.
3: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,

kaks mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt